0: Ben tapi ya tak lagi dek mau sing jenenge numpak pit montor kok nyontreng sak kayange.
1: Ah wong sing kurang gawe angki kowe kuwi kok ya wong jenenge numpak montor nengah-nengah
0: karang karo nampa telepon delok SMS kok ya.
1: Kuwi jenenge kowe iki nyalahi aturan numpak pit montor ngormati kancane. Nek ngono kuwi iso nyemelangi kowe dhewe mbahayani kancane ngerti ora?
0: Ya di ngapura ya dek.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: kanggo kowe jlentrehake kedadean sing sak temene. Malah-malah aku blas ora percaya kabeh kandhamu. Aku mung maido tok.
1: Ujare Jelabang merebes mili. Aku ngerti, Bang. Tur aku uga bisa ngrasakake kabeh kahananmu amarga saka tumindakku. Sanajan ora sengaja, nyatane sikilmu loro. Muga-muga sikilmu enggal kaparingan saras.
0: Iya, iki ya wis rada sudo kok larane.
1: Kedadean iki mugiyo dadi pepeling amrih kowe lan aku, supaya ora kesusu duwe pikiran ala marang liyan sadurunge ana buktine. Wes yo Bang, aku tak neruske laku. Jelabang mantuk, tumuli mlebu leng sing dadi omahe.
2: Sutresno Budaya mekaten atur giaran bakpia babakan pitutur anak, mugi dados piling ngiras pantes nambahi pangertosan. Sugeng pepisahan, pinanggih malih wonten ing giaran candhakipun.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Semat derajat karamat. Rausing manah manungso ing dunyo meniko wonten kalifarni. Inji meniko susah tuwin bingah. Susah meratandaaken rausing manah ingkeng boten sekeco. Wontini bingah nedahaken rausing manah ingkeng sekeco. Ingkeng nuwaken raos susah soh bingah kolowau awit saking kasembadan utawi mboten kasembadanipun punapa ingkang dipun sedya. Ki Ageng Surya Mentaram nate ngendika, bilih lairipun kekajenganipun manungsa wonten tigang warni. Inggih menika semat, derajat, tuwin, karamat. Semat inggih menika ngupados kasugian. Kasugian wontening mriki nedahaken bilih gadah bondo ingkeng kalangkung kathah utawi sarwi kacekapan gesangipun. Menopo-menopo saged katumbas kanthi arta. Ananging kasunyatanipun wonten saperangan tiang ingkeng sampun dipun paringi bondo kalangkung kathah dening Gusti ingkeng Maha Kuwasa meksa taksih dereng trimah. Kepingin ingkeng langkung kathah malih. Pepinginan ingkeng kalangkung inggil kolowau, wusananipun boten saged kagayuh, tundonipun kathah manungsa ingkeng sami nindakaken korupsi. Wekasanipun susah utawi sangsara ingkeng dipun pranggulangi. Derajat inggih menika ngupadi kemunceran amrih luhur. Manungsa menawi gadah sedya kadang kala mboten saged dipun penggak kanthi cara ginaken kawasisanipun utawi kepintaranipun piyambak. Manungsa saged ngupadi kalenggahan wonten salabeting pedamelanipun. Menawi saged kagayuh ingkang dipun sedya kala wau tuwuh malih. Raos manah kepingin gadah kalenggahan ingkang langkung luhur saking saderengipun. Pepinginan kados kala wau ngantos wungsal wangsul tundonipun mesti dumugi pepinginan ingkang boten saged jinangka. Dene karamat inggih menika ngupadi kadigdayan. Pepinginan kadigdayan ingkang kalangkung inggil wusananipun boten saged kalampahan susah ingkang dipun panggi. Ancasipun anggadai kadigdayan ingkang sewaunipun namung kangge njagi diri pribadi saking tumindak alaning tiang sanes. Samangke ewah namung kangge gagah-gagahan utawi pamer-pameran dateng tiang kathah. Tasih magepuan kalian semat derajat tuwin karamat. Bilih tiang sugih menika sayekti badhe bingah menawi mindak kesugianipun. Ananging kosok wangsulipun tiang sugih menika sayekti badhe susah menawi sansaya suda kasugianipun. Tiang melarat sayekti badhe bingah menawi sangsaya suda melaratipun. Ananging kosok wangsulipun badhe susah menawi sangsaya mindak melaratipun. Tiang wasis utawi pinter sayekti badhe bingah menawi mindak kewasisanipun. Ananging kosok wangsulipun tiang wasis utawi pinter menika badhe susah menawi wonten ingkang ngungkuli. Dene tiang budu utawi cubluk sayekti badhe bingah menawi sansaya kirang budunipun. Ananging kosok wangsulipun badhe susah menawi boten wonten ingkang ngungkuli. Tiang becik sayekti badhe bingah menawi saged damel raharja. Ananging kosok wangsulipun badhe nandang susah menawi anggenipun damel becik mboten saged kasil. Dene tiang ala badhe nemai bingah
menawi tumindakipun dura utawi goroh saged kasembadan moncer mboten wonten tandingipun. Ananging kosok wangsulipun badhe nandhang susah menawi tumindakipun dura menika katitik pialanipun. Sedaya kekajengan manungsa ingkang mboten adhedhasar nrimo ing pandum kados kala wau badhe nuwuhaken sedya ingkang ombro-ombro. Ingkang wusananipun mboten saged jinangka tuwin tundhonipun menawi gesang ingkang kelangkung susah utawi sangsara. Pramila bingah susahing manungsa menika gumantung saking kados pundi anggenipun meper kekajenganipun piyambak. Sampun rimah menapa dereng utawi sampun marem menapa kirang marem.

Sutresno budaya muslimin muslimat tondo wekdal wonten ing studio sampun tungkap wanci jam 11 langkung kawantoso 9 menit. Pramila titi wancinipun badhe katuraken kumandanging adzan zuhur kagem wewengkon Ngayogyakarta lan sakiwa tengenipun.

Sutresno budaya muslimin muslimat sampun kapiyarsa kumandanging adzan zuhur kagem wewengkon Ngayogyakarta lan sakiwa tengenipun. Kanthi menika katuraken sugeng nindakaken ibadah salat zuhur kanthi pandonga mugi amal ibadah kula lan panjenengan sami tinampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayojo karto hadiningrat. Sumrambahipun ing naga

0: dadi wong urip sepisan we kok rekasane kaya wong urip ping 5. Wah, wis aku piye ta ya? Bojoku ki rekane mono bebakulan nang pasar. Ning ya ora tau oleh badhe. Gek aku dhewe jabatanku ki ming juru kunci. Bojoku anggere lunga su utuk-utuk wis nang pasar. Lek ku mule esok. Lah gak ya anake ndrindil lho. Nang omah ki le. Ketemu karo bojoku we ming ora gantalan menit kok ya anake 5. Wis bakul ra dadi saiki ming dadi buruh gendrong. Ayo njur bayare pira gek ngeragati anak 5. Wis gek kepiye nek kaya ngene iki. Mengko jane aku ku ya duwe sedulur sing blegedhu. Ora ming blegedhu. Bandrane ne yang sak wonge ya do gedhe-gedhe. Ning ora do mikirke adine sing rekoso kaya ngene iki. Wis. Kayak yahene iki mbokne ibune ya rung bali. Anjur ngapa iki nang omah ya ming nganteng ora ana wedang pacitan apa meneh. Kok kaya ana gelutak-gelutak nang mburi iki bune wis bali apa ya? Bune? Bune?
1: Ngapa ngundang-undang iki Pak Ne?
0: Ayo omong-omongan rak ya kena ta wong bebojoan.
1: Ah, aku ora arep omongan.
0: Lanjut. Weh. Apa njur bebojoan ki njur tanpa omong-omongan? Teneh kaya
1: apa?
0: Be, lah ya awake dhewe iki sing jeneng wong urip iki nek njur kasane kaya ngene iki rak ya kena ta. Ya dirembuk ngono lho bune. Men anak iki sesuk le dadi wong ki ya dadi wong sing apa ya sing tegese kuwi dadi wong sing temenanan ngono lho.
1: Halah, wong sing temenanan ki nganggo ragat ya, Pak. Nyur sing arep dinggung ragate anake dhewe niku apa?
0: Nah ya duit ta ya.
1: Ah ya duit niku nek kula jeneng sedina kegolekan nyambut gawe nek sing jeneng buruh gendong. Niku nek ora ana wong akon nek sedina ki mung akon wong loro ki nggo mangan wis ra cukup. Iki mau aku ki mung tuku tempe wae karo lombok tok til wis ora ana liyane. Lho, kok njur mikir arek ragatan nak sekolah sing saiki sesuk ki iso tekan
0: mahasiswa.
1: Alah, kok mahasiswa tekan SMA wae aku ki wis muji syukur, Pak.
0: Kuwi urung nek mikirke le sekolah anake. Lah wong dinggo mentinane wae apa cukup ta
1: kuwi? Nah,
0: iya ta.
1: Mulane kuwi kok dadi sampean ki kok
0: ning mbok ya kowe-kowe nganggo teknik ngono lho.
1: Teknik niku apa jenenge? Aku radong aku pokoknya aku ki ngertine nyambut gawe nyambut gawe.
0: Ya.
1: Sampean maune menehi kae dinggo modal bakul.
0: Ya wis entek.
1: Lho nek ra arep entek kepiye? Lah wong sing jenenge angger muni ora payu ya terus mengko dinggo liyane. Gek urung nek ana gotong royong ning tangga teparo. Wis anak dikalahke. Awake dhewe iki aku kon prihatin ya wis prihatin.
0: Mula iki nganggo teknik bune. Kuwi ra saiki wis ora bebakulan ming dadi buruh gendrong.
1: Teknike napa?
0: Supaya kowe kuwi kemarak ming tuku tempe karo lombok. Lah sing dinggo goreng apa nek ra nganggo lenga?
1: Ora digoreng bakar.
0: Mulane ngene, teknikmu kowe ra pas buruh gendrong. Kowe liwato mlipir-mlipir nang ngene bakul lenga kuwi. Ya ta? Terus jarikmu kuwi tak klewerke. Ya ta? Terus tak celupke nang gan sik bakul lenga kuwi majlup. aku tak terus karo lunga ngono kipit-kipit ngono karo nggo plastik jari mama tak pers nang nggon plastik kuwi ra etuk lenga. Ngene. Terus aku nak wis liwat nang nggon sik wong bakul beras kae tok ta. Beras niki pinten Bu?
1: Kok karo jimpit.
0: Jimpit ngono. Kira-kira nggih cobi mangke kok tak rembugan kalih bapakne kira-kira jodoh mboten.
1: Heeh, nggo conto.
0: Engko pirang-pirang bakul ngono, lenga kuwi marak dadi pirang black karo pirang gandum kantong
1: gandum. Teknike sampean ya apik, mlete sampean ya.
0: Ngono.
1: Ning mletike sampean. Engko nek kunjur nganti kerangan.
0: Lho, ya kena ora ira apa-apa, mbok tak celop kewe kok jarikmu.
1: Kona sampean iki teknik ning nyilakake wong wedok, nyilakake kula niku.
0: Lho kok nyilakake piye?
1: Lho, ketok emang sedidik impen iki mengke nggih conto, mengke ajeng kula tarekke bojo kula.
0: Iya.
1: Nah, terus sing nggon lenga iki mau ta? Kipit-kipit-kipit celopke. Engko nek wis ra arti wong diperes.
0: Iya.
1: Mbok oke. Niku nek mung pisan pindho Pak ne, ora bakal konangan. Lho nek sing jeneng ning pasar iki ra nggone wong akeh ta nek bola-bali ya konangan gebuke wong awak kula wis ora iso nyambut gawe mergo lara. Anak-anakku sing arep ngopeni sapa? Anak lima ya kek cah age semega jero sing remagat niki kok pripun arep mikir. Aku judeg ya ndek bojo sampean iki ya.
0: Saiki mulane omong-omong sing tenang supaya awake dhewe ku bisa entuk duit.
1: Hah, tenang ini ku wong iki ya nek ndek duit, duwe pangan, tentrem, tenang, ayem, seneng.
0: Apa saiki awake dhewe we sowan nang ngene Kang Kamto karo Mbak USD golek utangan.
1: Nah, niki, nek niki kula jodoh. Niki jeneng teknik apa mau?
0: Teknik dan montase.
1: Ku sing sing apik niku sing tak karepe kula niku mbok yo ngene iki. Ngaten dadi kula iki dadi.
0: Iya, piye iki?
1: Biar seneng ngeten iki.
0: Wes, iki engko ketokono malanganwe bunaku kaya kelingan biyen ki bapak sedo.
1: Nggih, nggih.
0: Kae kaya tau ninggali pasiat iki.
1: Tenane.
0: Heeh.
1: Ha ning
0: lha engko ra kena nggo gaman kuwi.
1: Oh.
0: Nek wasiat kuwi dum-duman ya ta.
1: Nggih.
0: Lah kuwi engko ra kena didol apa piye ngono?
1: Dum-duman warisan sampean to bagian ngoten
0: nggih. Lah ra kena dinggo nyarutang karo Kang Kamto lho USD kuwi ngono ta.
1: Oh, ya apik becen iki wane.
0: Iki ning iki sing nggawa sapa mbiyen yo?
1: Masih. Lah sampean iki piye to kok jenenge wong? Anak-anak
0: apa malah ditakok ke sisan ini cek gawa Kang Kamto apa adine dhewe sih gimana iki kok aku ora nyekel ngono lho sebab e piye
1: lah nggih nggih HP niku becike takon sing ning wong tuwa pernah tuwa ya
0: ning
1: ngene Kang Kamto riyen nggih gunane pripun terus mangke ya kabeh ki amreh mlaku apik kaya awak dhewe niku sing jan lagi butuh tenan iki kula jan judhek tenan iki panen ora gendang cekel-cekel niku
0: anak lima sing cilik dhewe-dhewe
1: niki niki ra es kudu ragat sekolah sing niku sing wis munggah wingi niku munggah kelas 3 niku wis endi njaluk seragam di warna-warna niku.

0: kabul nek dirasak-rasak iki tenan. Tenan. Ngendikane wong tuwa iki nek digugu dirungokke dilakoni weh nemusi tenan. Uripku kaya ngene iki nek ramene jeneng gugu karo wong tuwa wis kepiye ta nek uripmu kuwi arep mukti wibawa uripmu ki arep sugih kuwi siji kowe kudu prihatin aku ya prihatin Senin nyenen Kamis ngemis piye ta wis tenan kaya ngono kuwi tak lakoni wis wong tuwa sing ngendika ta ping pindhone kowe kudu nyambut gawe kuwi kudu sing temen jalaran temen kuwi bakal tinemu aku yo tak lakoni wis gawean opo-opo tak lakoni wis nganti rekoso ndas-ndas dinggo sikil-sikil ngundas ben supayane opo-opo ki cukup nyatane yo cukup tenan. Lah sing ping telu. Sing ping telu iki rong aku rong iso nglakoni iki. Labot e. Kowe nek wis uripmu kepenak kowe lumo. Aku wis anggar nggon lumo nyah-nyah ki ora seneng e. Wong lek golek duit, golek bondo donya ki nganggo adus kringet kok mung terus dikeke. Mung terus njaluk agak karo bojo enak aku hitung kok anjot apa kuwi jane aku ki biyen aku jane ora pati seneng karo bojoku tenane nom-nomle biyen percaya aku wis doke danan wong-wong kuwi karo bojoku kuwi ayo tenan raketan yo janjane ning nggon bodi ngono ora sepira mung cendhek mbiyen nurut rebutan ning saiki kok rumangsaku duwe duit duwe apa-apa kok ora iso ngadi sarira. Wis wah gumun aku janjane arep jeleh aku. Arep bojoku nek iso gantu lah ning galake ra lo ilok je bojoku ki wis kepiye. Aku kuwi janjane wedi arep bojoku ki. Apa?
1: Opo ning rasani?
0: Ayo ora apa-apa ta? Nek jenane udah rasa ora dinggo kena dinggo semangatmu ta?
1: Ngrasane iki kudune rak karo kancane, njuk rindik-rindik. Ngrasane kok serone ra jamak. Sampean iki kok ora kok saiki kok dadi ngedir-dirke sampean. Kok budi ora sepiro, bodi ora sepiro.

0: Wong nyatane jenengan yo klepek-klepek mbiyen kono ngarep kowe kok dadak kaya
1: ngono. Mula iki dinggo semangat kowe. Nek aku omong kaya ngono kuwi aku kuwi bener apa ora to?
0: Oh ya ora bener.
1: Wong saiki kok apa-apa duwe, apa-apa ono. Kowe paribasan sedina kowe ganti pupur 8 kowe tak turuti.
0: Aku ki jane isin ki, Pak.
1: Kok mangger ning dindi dandan wae ora? Apa aku ora arep malih tinggal kowe tak kandhani
0: kono. Dhisik to. Aku kira jane isin to karo peraturan njenengan.
1: Lah kepiye?
0: Meneng omah kok kon nganggo sandal jinjit ki karepe kon ngopo?
1: Lho, mbangane dinggo wong liya. Aku tak semelang to nek kowe dandan kok dinggo wong liya. Dandan ki dinggo bojone dhewe,
0: Bu. Oh, wingi malah Kang.
1: Kowe nek anggere lunga-lunga nganggo parfum sing wangi-wangi neng omah ming mambu minyak angin, lha engko kuwi gak dandan ming sak onenge.
0: Ning kula niku rak nyuk digeguyu wong to. Neng omah kok teklak-teklik-teklak nganggo sandal jinjit ben ngetokke wong sugih. Wingi ngantek Kang Ijan wae kepidak. Saiki ning rumah sakit ga lho. Abuh kabeh.
1: Kuwi mergo saking jembambasane kowe.
0: Sampeyan ki ya kudu dadi wong sugih ya sugih. Sampeyan ki pasang nguntuke kok emas mbok yo siji wae. Wangun-wangune rak siji to. Ha kok rolas ki pripun?
1: Ayo sampeyan anggar petuan wong ki ketokan kaya le ya dangu yanggu sing
0: ya. Yo rono sampeyan.
1: Ya ta.
0: Entek isin.
1: Yo ora apa-apa.
0: Mbah aku jane kok saiki nek lunga dewi-dewi.
1: Tak kandhani ya Bu ya.
0: Wis sampeyan iku nek omongane iki. Wih, entek cemlorot kok ngono.
1: Tak cokot sisan kowe.
0: Ki ono bayunge kuwi malah dadi ketok kuwi.
1: Aku ki nganti bingung tak gandhe duit ngendi duwe ono. Ah wis piye to? Wis kowe ngerti.
0: Ayo mburi ngate dicucuki pitane.
1: Sing jenenge palsu kok larang kuwi ya, Ro. Nek ramli jenenge untu ora ono tak kandhani.
0: Ning mbok siji mawon, ora njuk rolas ngono iki di gek ngisor dhuwur niku pripun to sampean?
1: Lah nek guyu blerengi wong terus dhewe semingkir ta?
0: Patute niku mung slilet isi lengen ngiringan kok dadi ngisor papat dhuwur piro.
1: Sing ngisor iki mau aku kowe kira jangan kulit melinci lagi lali urung sikatan tak kadali kok padake kabeh iki ming sing dhuwur tok sing ngisor iki kowe jangan ya kleru kulit melinci dadi aku ora kekemurung ombe juga darani
0: wah niku untu mas niku nggih Pak nggih kudu disikat ora njur mek disikat njur kelong ya ora
1: tugase kowe ta
0: walau kok lewe sudi
1: lho lah kowe nggon bojo nggon ndi le setia
0: kok lan njur apa-apa kon ngopeni. Ya sampean niku mau katoke wis dobel-dobel apa meng wong sugih njur katoke kudu dobel sing cendak njaba sing jero sing dawa njero iki kok piye sampean ki
1: nek meng siji ki isis tak kandhani
0: kula isin
1: lha nek isin iki jeneng apa mau duwit-duwitku dhewe nek kowe kok isin ya lunga
0: ndeke anggeran kon melu lha nek penampilane kowe kaya ngono gek do ditabuh cah cilik-cilik sampean kok ya ora
1: kok lha aku kuwi dadi kebanggaan aku tersendiri ji. Berarti wong-wong liya iki do gatekke raku kok kowe iki.
0: Lah wong pemangan iku nggih, kudune iki ampyang iki rak kacang to. Jenengan kok jagung kon ngampyang iki karepe kepiye?
1: Lah wong gurih kok, wong jenenge pepinginan.
0: Mbok yo mangane kok mboten sahire tiren nggih, Pak. Kulit melinjo mosok seminggu kon kulit melinjo terus iki kula niku yo nganti mules.
1: Oh, lah kowe ora.
0: Kapan-kapan iki yo daging.
1: Ngersulaku mau ora ngrungokke kowe iki. Wong kuwi kudu sing temen. Apa-apa nek pemburusan iki ora cementel tak kandhani. Ya ora apa-apa mangan enak sing dipangan apa?
0: Ning jenengan ki mbok sing umum to, Pak. Dadi rasane tangga. Anggere diundangi sumbangan ora tau teko
1: nek ora ngerti
0: dhisik dhewe.
1: Isen-isen ning donya tak kandhani. Isen-isen ning donya iki werna loro. Ya ta ana awan ana bengi. Ana wedang ana pacitan iki wedange tok ora ana pacitane. Ana umum ana ra umum.
0: Lah wong jenengan yo aneh. Kuwi
1: wis biasa wong urip kuwi ngono kuwi. Kok njot.
0: Lah wong sukun digoreng kok ngangkon nganget ngantek 7 dina niku.
1: Lah nek isih enak dipangan, mbangane diguwang.
0: Ngono anune kae niku. Rayate do teng pejungul kae kok dadi sampean isih gelem. Aku lu gumun nak njur kepiye.
1: Ora apa-apa kuwi dep-dep ngirit, Bu. Tak kandhani. Mula wong urip kuwi kudu mbudidaya sing tenan. Ora pemburusan. Sakarepe dhewe, apa-apa kuwi diatur.
0: Sampeyan
1: manajemen perumah tanggaan kuwi ora mung waton.
0: Kudune jenengan niku upamana kerja bakti kampung, ora wis teko ya mbang apa nyumbang-nyumbang apa. Lah kok malah saiki ning omah wis numpuk kijing loro barang iki nggo ngopo kek peti barang iki nggo ngopo iki calone jenengan ngono apa piye
1: ha iki aku kira kelingan dek mben kowe ta aku
0: ngopo
1: dek mben loro kowe ya ta
0: dek dari kulo niki kok disasake niki ta
1: aku kira loro kurang apa aku jenenge bojo iki kurang apa tak kandhi karo kowe iki saking tresnaku kowe tok tunggu nyethuk wis aku yo mung pengin weruh le metu nyawane iki ya opo
0: le
1: metu tak cepake jenenge kijeng karo tangga-tangga kijeng ket petine tak cepake sesuk nek sak ayah-ayah jebul kok malah iso jingi
0: kaya ngono sampean ki saiki wis duwe congcongan ning jaba ngono apa kepiye ming dumasuge njuran bojone agek lara masuk angin wis ditukokke petri mongko ukurane ra padha kuwi gek dedeku semene kok
1: jebulane kok malah iso
0: petine kok cah cilik ngono apa aku kon jingkrong apa piye.
1: Iya, ya kuwi mung kleru ukurane mung kleru wae.
0: Sampeyan ki mung ngiret ning kebangetan nganti peti wae nganti digawe kaya ngono apa ya aku ditekuk-tekuk ngono apa piye.
1: Mung
0: masuk angin dikeroki kok yo dadi pesen peti
1: kene jenenge. Lah mbok menawa kok. Kuwi mbok menawa
0: ning menawa niku jenengane jenenge pembunuhan ngoten
1: niku. Ya ora pembunuhan kon mati dhewe-dhewe kok pembunuhan.
0: Lho niku dadi kula ngeres ta.
1: Sing kaya sapa wae ngerti apa piye kowe iki?
0: Nek bojo sampeyan niku kula niku ngeres.
1: Lah kurange apa aku ki? Wis
0: kurangnya apa
1: kowe kebutuhanmu apa-apa tak cukupi wis ada kowe arep dandan ning ndi sedina mlebu salon
0: alah sampe kok nang asih ngono
1: kok kae iki ndelok kae iki antri ning kari dhewe dadi nasi do
0: kowe lho kene pupurane kok ngono kae galo ning nganggo lipen setipe ngono kae ming kok ndelok pepanas ning arep lawang kok dilebokke salon mbok sampean kene omongan iki mbok ra kok ngono kowe niku janisin lungo kale jenengan ku isin
1: isine nggo endi?
0: Lah wong kudune iki ya jagung ya patut-patute nganggo jas ki ya siji terus nganggo sepatu sing apik wis kuplukan sing nganggo sorjan sing nganggo sampean iki arep lunga ning endi sampean iki lho
1: gumun mulane kuwi kowe iki dadi bojone iki selingandani nek bojone kleru dikandani piye wah pak iki kelu sing jadi bojo kemati

0: Yes. Kita anak gak bune?
1: Aning gak api iki ya totok-totok kula nuwun ngono to pakne.
0: Sing ditotok apane?
1: Ayo lawange apa wonge ya kuwanen nek wonge.
0: Wis wis ora
1: duwe. Pun sampean mawon sing totok-totok aku ndak kleru meneh.
2: Iki muni dhewe iki suwirana dayo ya Bu ya.
3: Biasane ya ana prenjak nganter-nganter ning kok.
2: Ning dayo iki kok kaya-kaya ya mung njaluk golek utangan.
3: Ah nggih percuma paman ana dayo mung yuk ditolak wae kok.
2: Mulane ku
3: kok mulane jenengan niku sing lolos ta sampeyan niku kok. Lah wis kok nang rumangsani lho
2: sampeyan. Iya ta. Tak tenan ta.
3: Kok sik Pak, kok kaya suarane adine dhewe ta niku.
2: Lah ya wis.
3: Wis di rumah iki sana.
2: Wan
3: wen.
2: Oh iya.
3: Iki wis biasane
2: iki. Wis marake mumet iki.
3: Mboten napa-napa karo sedulur iki nek tresno. Wis kene, wajan.
0: Suwi mboten dingake kula pun mlebu dhewe kan.
3: Lho liwat ngendi iki mongko dadi mlumpat.
0: Lepas to cendhela sing ra dinep. Lawang kok le kancingane. Di selarak isih dikunci.
1: Kula nggih melu lho Mbak.
0: Nah wis kene.
2: Nek wong-wong iki Ha iya nek wong-wong ki anu ketemu sedulure ki seneng nek aku kok ora seneng ya. Kuwi lho, ya ta dibarani sedulure ra mesti seneng.
3: Ayo sampe iki kudune ya saiki ora kaya ngono. Ora njur suguhan.
2: Aku ki nek jane
3: ora njur panganan didelikke kabeh ngoten iku njur.
2: Aku nek weruh Daryanto karo bojone ki ya tak ulu-ulu kae ya ketok memelah dane moro-moro gek ra nggawa apa-apa.
3: Aduh ndak Pak nek.
2: Iya ya ta. Kek wong jenengane berdaya. Ning gone wong sugih, ora nggawa apa-apa iki njur
3: loro-loro.
2: Wis,
3: wong-wong sugih. Sampeyan ki ya dulati apik dhisik kok sampeyan wis nyemprot
1: kono. Dadi wong ra duwe niku
2: dadi loro. Lah karo aku wedong wae nek ping wong nang iki mergo ben menentok aku ben lileh.
1: Kok ya kula niku aku ya melu.
0: Iya ya tak kon ngrewangi-rewangi omong.
2: Nek ngono kuwi nek jenenge wong nangis wong ra duwe iki biasane ngono kuwi tak kandhani. Ya nek ping nangis ngersula ya ta.
1: Wong sampeyan durung sida kandha men penting ngoten.
2: Lah mencetane sang bedhek kan aku.
1: Lah pati kula ra.
2: Wong ngecetane sang bedhek nek aku
3: kuwi wis Pak. Kuwi ya mata yuyu nek ngono nek aku njur melu.
2: Lah kaya ngono kuwi.
4: Wong sugih kok ngragas.
2: ciri-ciri wong do.
1: Pengen nangis tak kula mawon Pak.
2: Nangis kaya ngono aku.
3: Njur melu.
0: Yo nek sampean niku ra wangun wong sugih kok nangis ra wangun.
2: Sing wong nangis ki kanggo sing ora duwe-duwe kuwi.
0: Wong sugih yo ngragas awake dhewe karo diulu ki apa kurang apa sing dipangan.
2: Kaya ngono. Aku ki memelas gek cak kok kaya ngono ki. Aku kuwi ngandani piye kurang apa. Dar aku ngono ta. Kowe-kowe nek uripmu arep kepenak ngguguh wong tuwa. Ngeyel, iya ta? Ngeyel.
0: Ya napa?
2: Ndrundul. Anake pirang-pirang lah. Terus ning ya ngopeni bojone wae ora isa kok ngucumi. Anake pirang-pirang teng kleler kaya ngono
0: kae.
2: Delet-delet ming ning ning Kang. Nangis. Lah kek jer kepiye?
3: Ora.
2: Wes.
1: Lagi Mbak Yu, kula niku dadi lelakon kula.
3: Malah sama piye malah
2: sampeyan. Apa-apa
1: kok sampeyan yo melu ngrasake to Mbak.
2: Ngene lho Sri, ngene yo dar wong-wong ki ora cukup ming nangis.
0: Terus
2: ya ta, yo nganggo ngupiyo. Nganggo usaha. Sing tenanan ora ming cukup nangis.
3: Sampeyan niku nonton paitane wong dirau, njaluk yo ora dikeki kok sampeyan.
0: Wong dhuwit orang duwe kok kan ngopi ini ku
2: kuwi tak salah dhewe
0: ngopi ya iki
2: ya tak
0: teh wis satu
1: buku kaya kula niku kan pun rino wengi kula nggih nyambut gawe
2: ning
1: nggih pripun males jeneng wong
2: lan duwe kaya ngono ku nyambut gawe tak go awan-awan bengi-bengi tak kandhani ben awake mukti wibawa ki kepiye ora mung krida lumayan ngesto mung njaluk.
0: Ini kan buatan jaluk kang.
2: Lah ora intine jaluk apa malah kowe. Lah iya.
3: Mbok yo ora kok ngono to Pak.
2: Mak mesti je. Angger bene tak nei
0: ya ta. Sing matur aku
1: pokoke. Pun sampean mawon Pak nek sampean kok tak.
2: Wis omong wae sing kepiye.
0: Kang Kamto kalian Mbak UST.
3: Iya. Kok ngene lek ra apa-apa lek.
2: Iki golek November.
0: Ingkang sepi.
2: Iki nggo madahi luwes istri iki.
0: Kula mriki silaturahmi. ingkang kaping kalih badhe pados utangan supados kula menika suka sami suka.
2: Lho, Pak menika yang ngene kuwi ta.
3: Mbok yo ketopane, mbok yo.
2: Iya ta.
3: Napa perlu nih?
2: Kayak arep
3: Kakang niku
2: golek utangan malah ndagel.
0: Mboten lha nek pun mangke Kakang utangi ra njur kula iso dadi suka
2: sami. Aku ora gampang lilih tak kandhani. Kok gampang lilih. Age mbayumu wek angel kok nglilihke aku. Kok njur gampang lilih
0: mesti nek wingi kurang lak nyuwun to Kang nek sakniki kula tembunge utang. Utang niku bakal nyaur.
2: Le nyaur wingjur nganggo cara sing kepiye?
0: Wit
2: sing tak jagake iki sing ngendi?
0: Niki ming dereng mawon jenengan pirsa kula dereng matur.
2: Iya ta? Kok malah melilik
1: ning alon-alon Pak Ning.
3: Iso nyaur tenan kok dirungokke sik to Pak.
0: Sampeyan rak kemutan to Kang?
1: Piye? Digenahke.
2: Piye-piye kuwi?
0: Bapak rak empun sedo.
2: Lah rak tenan ta wis. Aku pikir aku wis tekan semono kuwi dar. Kowe wis mesti mengarep merkarake warisane bapak kowe mesti.
0: Duh.
2: Iya ta?
0: Nek gak dereng didom rak niku kena di entru-entru to niku.
2: Wis. Aku wis tenan kuwi aku wis.
1: Nggih mangke kaya ngono kuwi. Ngetunge mangke pripun kula kalih bapakne niku manut.
2: Sing duwe hak bagi ngedum kuwi anake sing barep.
0: Anake barep sinten?
2: Darah aku.
0: Lah mulo kek ditu.
2: Lah kowe kok ngureh-ngureh. Aku rung wayange dum kok kowe anjaluk dum-duman.
0: Nek sak bakale ditum.
2: Lah sak karepku kowe.
1: Lho. Lah niki pripun to niki?
2: Sak karepku nek aku lek dum.
1: Kula kalih bapakne niku
3: jenengan niku pun tuwa lho Pak. Nah.
1: Kok nek ngantek
2: pengen. Nek tuwa jeneng apa nek tuwa?
1: Mbak dunungke Mbak
3: Yu.
2: Oke, cah cilik ra neng apa-apa kok ngenteni tuwa.
3: Lho. Lah jenengan niku sesuk ra ono to?
2: Ra ono ning ndi?
3: Tenjugangan niku. Sampeng ora dong-dong rumah
2: saya. Di sini kowe.
3: Angge paten kowe kocap apa?
2: Lah kowe nggon didulure le sebaya mesti sebaya pati.
3: Ning kula niku tresno kali sedulur, Pak. Kula niki tetep kula
2: aku mati kok kowe terus ora melu.
3: Lho, kok kula kon melu kok ya ambok merdeka kula
2: mawon. Sing nampa layatan sapa? Lho. Kepiye?
1: Rembak. Kudune pun rembak layatan iki pripun mbok ngono? Mboten do clap-clup.
0: Lah kula niku mangke nek mahanani temenanan.
2: Lho, kandhani kowe.
0: Lah malah mangke jo karisane sing ngepek kula tok sampean mboten kedumeh.
1: Mangke anak kula sing ngopek. Nek sampean nek mong anak siji.
2: Purwokno nek anu kandhani omong.
3: Kandhani niku sampean kok dadi malah.
2: Wah, aku tak. Sing dikandhani sapa iki?
3: Jenengan niku.
2: Oh, nggih. Karepmu piye karepmu?
3: Niki digendangke sing tenan.
2: Niki kula
3: dikiki kesempatan
2: nopo? Ya, karepmu kepiye?
0: Ajeng nyuwun ngampil arta Kang, niki sampe rak nggih pirsa to.
3: Nika
0: pira dhek.
1: Ora langke.
3: Ya disebutke
1: wae. Kira-kira iki kae cukup genah anake dhewe kabeh bayar sekolah
0: dulu. Sekolah niku gansal. Seragame sing SMA terus ajeng mlebu teng anu universitas nggih to
3: kira-kira pira kuwi lho
0: pira ya
3: matur kakangmu mbok nang
1: ngendi ya sik kasisan kok nek iso karo nggo
2: sak karepmu
1: ngitung-ngitungan
0: 500 ngoten kira-kira wonten mboten to yu
3: wis cukup 500 wong ana sing kuliah
0: yuta lho niku mangke diyutake nggih
2: 500 yuta ndek sapa kok 500 yuta
1: niku nek nggih raket niku mengke iso kula nggih modal bakul napa
0: pripun nek tumpah nggih pun bakul ning sakniki ora ra iso niku modal modale pun tak to Kang
2: kaya le gamping mayir gujir-gujir
0: lho anten
2: gak duit mung terus maklung klaleng
0: lah wong dereng kok muni lung klaleng pundi
2: nek
0: omongan kuwi isih angel kok
2: le aku ngenai anu ngenai warisan kowe iki okeh lah nek mesti tik.
3: Apa
2: tinggalane
3: lu
2: kudu diparo. Ya wong ngokah kok kudu diparo menang sing maru kok. Menang sing maru, menang sing tuwa. Kok jot
0: pripun Mbak
1: Yu sampeyan jeneng warisan mestine kula nggih kula niku ya ming wong katut nggih Mbak Yu. Mesti nek warisan niku rak ya ora nang-nangan, mestine ya dido mati.
2: Kuwi nek karepe sing anu kuwi to, karepe ngono kon padha.
1: Lah mungkin
2: karepe sing padha lah sing tuwa. Sing hak mbagi sing tuwa kok, terus sing nang padha, sing mbagi opae apa?
3: Oh, nek pangsulan kleruku aku dijodhak tak omong.
1: Oh,
3: sakira so, diru.
1: Alah, kok le.
2: Wis ngopo
1: kok ewak-ewake to Kang Kanto niku.
3: Kaya wis pangono.
1: Nah, piyane iki ketok empuk nang ngendikane kok.
2: Oleh godhoke sore ya empuk.
3: Apa digodhok 3 dina ya ora bakal empuk
1: kok. Kaya telo niki rembukan kok dadi.
3: Ya niki ilang mboten sampean. Mun iki ya dicokke karo le
0: warisan.
1: Nah.
2: Aning
3: sampean iki yo
2: kudu duit lek golek angel.
1: Nggih nek sak nek Dereng ngoten sik samonten yo sak gro-gro sak
0: lane sik ngoten nggih makane kira-kira wasiat teng ngen isine wasiat niku tesih turah kula dibagai yo mboten nolak.
2: Oh, ya ta arep boleh menange dhewe sonten kaya kakane iki wong bodho wae ya ta. Wis.
3: Yo nggih mboten wonten nyatane tapi kasu nyatan kok ngene iki sing diomongke iki fakta.
0: Ra tesih tenggene anu ta. Dik gimana ta anu wasiat niku Kang?
2: Ayo ora sik gimana.
0: Nah sinten?
2: Sing gawa kira Mbok cilik mbok ne.
0: Oh. Wong
3: kuwi dititipan.
0: Mbok cilik minten ta?
2: Iya. Oh. Jajane.
0: Lah napa?
2: Ora lek butuhmu kalkulasi semono kuwi 500 kuwi wis ra kena sudo.
0: Lah nggih mboten nek iso nek kepara malah ditambahi matur
3: nuwun. Nek iso tikel telu
2: iso kasih aku kuwi.
0: Lah nggih rak ya sampean tesih bati ta niku.
3: Oh iya.
0: Mungkin jenengan
2: wis esuk kuwi ora njaluk bagian ini.
0: Ana pun tenanan yo.
2: Si wasiate bapak ki tetep ora njaluk kowe.
0: Pun mboten ajeng.
2: Wis tenan lho kuwi.
0: Ya ora isek lah.
3: Alah nggih nek pamane.
2: Wis tenan lho kuwi omonganmu lho kuwi dikuku kowe saksine lho Bu. Wis saksine lho Bu nek Cik Daryanto kuwi iso ora arep njaluk.
3: Ya muga-muga wae.
2: Aku nek bener-bener kuingko kuwi ora njaluk tenan.
0: Nggih dipun.
2: Ya tak gelar tak lentreng nek kuwi.
0: Perkara. Ngopo? Mau le ngendika ki lho.
2: Ya tak lho. Mbok kurangi aku ki apa?
3: Jare kaget kok
2: men. Wong jenenge sedulur ki kurangi apa aku? Ya ta?
3: Lha kok piye?
2: Aku ki iso digawe gampang gampang ngelangen.
3: Lha
2: meneh iki
3: lho karep niku
2: kok jenenge
3: apa? Wasiat niku kuasane.
2: Dadi lha ya iki seksine ibune nek. Layang wasiat kuwi,
0: nggih.
2: Warisan bapak kuwi kowe cetel ra njaluk.
0: Mboten njaluk.
2: Iya iya.
0: Ning 500 juta
2: cukup ngurek-urek rekening iki terus penjal kok ana ning bank wis gampang. Oh, tak tanda tangani wis.
3: Napa? Jenenge kuwi Piek.
2: Oh, ngomong klaru.
3: Ah, nggih pun
2: kene manut wae sing penting awake dhewe berbakti. Tak kandhani cuek.
3: Berarti. Mboten ayo nganu.
0: Kok dede sih geru-geru. Geru.
2: Duh, iso. Kowe paling mengko tak iki cake ku tak gawe
0: ya ta. Nggih.
2: Lah jenenge awake
0: dhewe. Jan pun seneng sak niki.
2: Ya mlaku kuwi jenenge sedulur kuwi kaya ngono ku.
0: Tenan.
3: Wong sing jenenge ditangisi anak tok kan.
2: Mulo rasa nganggo nangis bareng.
0: Ora apa. Nek ngeten iki
3: kan kaya jan.
0: Oleh ketok bagus gembel kaya.
2: Iya. Lah ya matur nuwun dari pacar kaya ngono kuwi.
3: Aja dinekke kunjuk ngilangi lho.
2: Sedulure sapa? Ya ta sedulure Daryanto nek jenenge bagus kira ora jenenge mokal.
0: Ya ta. Adate adate ya gak jelas.
3: Sing cetok kula niku anak kula seso yo seneng kula yo luntur
1: nggih nggih
2: mulane awake dhewe iki nek iki rampung perkara ta iki ijake tak kakek kowe
0: nggih
2: saiki ning gone si Lek Minteng.
0: Loh, kenapa?
2: Lho, ndak melu. Yo, melu.
3: Lah yo nyekseni warisane ku
2: kepiye kok
0: yo. Upama mangke niku enten turane kok isih ajeng
2: dite. Oh, yo ora aku wis bagi seni nyekseni wis.
0: Oh, nek ming nyekseni
2: kok mboten
0: nampa. Oh, lah iso aku
2: nyekseni. Jadi, pas saiki ning gone si Lek Minteng. Bareng-bareng.
0: Ya ta? Nggih, nek mau kuwi derek ki nek
3: ngono. Nggih, nggih, monggo-monggo nggih.
0: Ya,
3: ben tetep.

0: Dia anak siji marai masuk angin tenan kok. Dikandani ora manut. Ngerti ambian anakku iki raming siji loro apa telu ngono dadi siji marai masuk angin, siji marai nambah nilai masuk angin. Tobat tenan. Saplok gandeng karo cah loro kono iki jane ora kecekel buntute tenan anakku lanang iki. Goleki mubeng wae anger mulih me ngomong le wis kitok kuping Bu. Karpe ngono genahe saja ya wis kepengin bojo. Aning sing dipilih sing luwes e. Lemune sing luwes ki wis ana ya lur kono kuwi. Tak tekoni kok ndi omahe to le? Pertelon kok Bu. Tau gak pertelon ki sapa to sing nang pertelon sing luwes ki? Angger aku liwat mengono cah wedok sok joget ning kono liki-liki-liki-liki. Edan ya apa ya kuwi sing disenengi anakku. Tobat tenan aku man. Ngertak kok gimana ning kono Kang? Ora mau ngetan. Tak parane gimana ning kono Kang? Ngulon. Anakku iki dadi lembut biasa iki kok ngulon ngetan. Ora kena kecekel buntute tobat aku. Arep ndek anak meneh wis kasep. Wis ora iso manak meneh anak sak aku iki. Mongko yen duwene mung siji. Arep ngepek anak iki cilaka engko nak ketuan malah mendarane dua anakku.
1: Bocah ya, Kang. Ayo,
2: sing kono kok. Iya, anak iki to lek ngene iki lek menten kiraan.
1: Wah, ning kok kaya beda iki.
2: Pasti te kambil wis ditegor iki kena.
1: Kene iki mbiyen wit kambil lah iso. Wis rana nggih yo nggih.
2: Buri kae prak blumbang
3: piye. Sampeyan iki kok ya jeneng sedulur kok ya njur apa ya ra lek teni lek apa piye to kok dadi.
2: Karang ya wis suwe banget
0: to. Sopo ya ning jebung kok
2: kan nuwun.
0: Aduh gak. Nuwun. Gak perompak kaya kok kabeh banget iki.
1: Kelalang ngapa piye ta jane? Nek
0: ono sing wedok. Sese tak bukake lawange.
1: Nggih, ayo.
2: Malah.
0: Iya. Dia seneng ya kejan
2: wong lawange geretan kok.
3: Iya. Lek pinten kok jan halang kok ayu kok le awet enom. Awet ayu sampeyan nek.
0: Ben iso adus banyu kembang kok piye.
2: Ning niki lek jane gelungane gegeden. Gegelungane niku ampun ngantos ten ngisor cengel.
0: Ora ngerti bejane wong gelung gegeden kok kowe iki. Nek turu ra rasane nggo bantal.
1: Mbah.
0: Yo gelungane iki men tak tindhi ngono wae wis empuk kae kok.
3: Waduh mulane niku njo pisek tengah mboten enten
0: welak. Kendelana irunge ta?
2: Kendele dheken niku mosok tekan geger arepanku ta. Kuwi gelungan
0: apa? Iki gelungane le ana irunge iki mergo tak tindhi saben dina.
2: Ning niki ngeten nggih.
3: Iki kuwi ngrekoso.
2: Sesuk mulane niku nggih le. Le nyasak niku ampun dhuwur tok.
0: Ya?
2: Kalih ngiringan. Mboten ming dhuwur tok dicepeti ngoten niku kaya untuk.
0: Eh, nggih, Mang. Wong sing men cuti iki ya le sasakane dhuwur ngene.
3: Ning lek minten niku anu kok Mbak Yu. Pancen sakniki seneng maju kaya bocah-bocah sakniki niku lho.
0: Aku angger liwat ning dalan iki sak tak ngerti iki polahe cah nom-nom kuwi kok. Aku kan ketok nom kira melu polahe cah nom-nom kuwi.
3: Ning tenan lho, Lek, sampeyan jan.
0: Angger tak cukup pojokan rambutku yo tak klembreh
3: kene iki. Niku idep napa niku nggih di
2: sapa? Iki palsu ta niku?
0: Hah?
2: Palsu tu niku.
0: Siji garek separo. Siji garek sing buto.
2: Klosane kok jebul. Klosane iki le minten rada kero kok niku mung batin kok
0: niku. Mergane ngerti. Siji separo, siji buto, siji idep.
2: Ora dadi sawang saka
3: nyantar rada. Iki kok sing tak sawang-sawang iki kok idepe iki kok beda.
0: Ben tuku sing butuh karang wis
2: sing nek mboten operasi plastik jenengan iki.
0: Apa
2: kok irunge rada anu ya saiki ya.
0: Wah, ndek ben ki aku ra kepengin operasi plastik. Lah muni kulonku mboten sah operasi yo niku. Plastik mangobong nek kepengin bangir. Jarine kon netes-netes ke nggon irung iki obong-obongan plastik ngono. Tak jajal.
2: Lah niku lambene malah dadi suweng mboten
0: kok. Ayo ketetesan plastik kuwi
3: lho. Lah mesti.
1: Mriki Kang rada
3: mati. Niku le nyawang saking kaduan
2: kok. Kayak nek moro dayo neng kono sing kira-kira ora nganu ki ra
0: gaer mangsane darane. Ora ngono dhek ra muni. Wah Lek kok isih ayu.
2: Iki keperanan po yo.
1: Saiki nek moro aku teko Lek.
0: Kan Lek wah jan.
1: Wah jan.
0: Eh wedi kami tenggengen nyawang aku
1: mesti. Yo aja dadi atimu Lek iki.
2: Iku sandale dicopot.
1: Aku semua moro po jan beda karo dhisik.
0: Dadi
1: sedulur ora tau nilek. Iye.
0: Ora apa-apa sing baku rene suwe ora niliki.
1: Iya.
0: Do niliki rene iki aku seneng.
1: Wah, tenan Lek.
0: Jedhong gawa apa iki?
1: Nah, iki. Kaya-kaya ngutuk. Lek kudune Lek sing gegawan iku rak sing sugih. Nek melarat niku rak digawani niku sing kita. Ha sing suke niki mang panteng sakniki.
4: Lek kleru ki bojoku lek.
0: Kok kleru? Esti
4: kuwi. Kleru retine arep nang nggone sedulure wis ora tau moro ya ora gelem gegowo.
0: Bojomu ki karang utile
4: ken piye? Tenan kok kuwi.
0: Wong kula niku
4: kuwi pancen tenan kaya ngono wae tunge ra
0: ora. Pak, wong kula niku amriki mah kan nggawa tas kersekoso kok kula niku pripun sampeyan niku pripun?
4: Kowe aja ngisin-isin ki.
0: Muni engko nek ana gedang-gedang muni ngono.
4: Aja ngisin-isin ki. Ana gedang lho.
0: Dangkrongan. Wong kula niku malah kan nggawa. Nek ana
4: gedang kan ya ora apa.
0: Tas kosong kok.
4: Ngisin-isin ki kaya ngono.
0: Gedange agi suluh.
2: Ora.
0: Agi mateng siji seneng wit.
2: Ora.
0: Nek pancen dipethel siji wae sik go mule. Liane men mateng sak teruse ning
4: kowe sing menek kowe. Sing menek gedang.
2: Karo bojo kok le jersia-sia wae lho
4: sampe. Wong menek gedang kok
0: sia-sia kok piye to. Lha lanang sampean kok ya njur.
4: Nek wong lanang.
0: Iku sandale niku mang copot nggih wajan kok.
4: Nek wong lanang wis kulino menek. Sing ra kulino rak wong wedok.
0: Waduh sandal aduh. Midak. Wah sandale pakune rintipe kok ngono midak.
2: Anu kok pon dijahit ping 7 sih.
0: Wong sugih kok sandale paku tok kok nah.
2: Anggere mangap niku kan jahit,
0: mangap
2: kan jahit. Hah? Angger mangap niku kan jahit, mangap kan jahit. Habis ini terakhir mboten sale jahit dipaku niku dadi.
4: Rumangsaku nek bojone isinan kok do seneng paku iki.
3: Dan lha nggih sampean niku. Oh, wong sing jenenge ya wis ngagem kaca tinggal kok ya sukune Mbak Ayu didak niku sampean kok ya
4: sah. Menjarak,
2: menjarak. Kuwi lek minten nganti gegodras
0: iki. Kok nganggo paku.
4: Iki kono golek kene kono
0: digolek. Iki jenenge sandal enteng ning dadi abot mergo kakean paku.
4: Nah,
0: tenan
4: jan. Wah. Nek arep tapi nggo gajul iki bojoku kuwi wae ya ben meneng wae kuwi.
2: Plus kula nyen pamit sesuk pun mboten dadi ponane.
4: Kowe mulya wae kono. Nek arep anu.
0: Pripun ta niki rembuke dereng cethol
4: kok. Mbah mulo kene anu ganggu le arep apa pujane rembugan?
0: Nggih nek ngoten.
4: Nek bocah kene arep
0: Mbak Yesti bali kula nggih men bali nek pancen sing wong wedo mboten dingko. Wis to wong-wong tuwa niliki urung karuan kok mengado mule
3: bae.
0: Iki ki kirene suwe ponakan-ponakan do ra teko iki tak takon. Iki apike digodhoke wedang apa ora?
4: Rasane mboten jamal.
0: Pancen digodhoke.
4: Wah. Nek pamane godhok aku apa jan aku mau ngadus, tak ning ngadus sik bae. Piye?
0: Godhok wedang.
4: Aku kene adus nek kanggo wedang.
0: Mulane kok aku ning kene kok slenthang-slenthing ki apa
4: to?
0: Ono sing rung adus.
2: Mulane wae wong mobil e men disilong 3 liter mangko mobil gek separo niku rak nyurung to lek niki wau.
0: Dadi
1: mumpung wonten kula
0: dadi. Nyurung separo.
1: Lah niki to lek gimana teng pundi?
0: Hah? Ayo tak kandake angel kecekel buntut ta gek gantung karo cah lor kono.
1: Wes sak niki ndek buntut ta?
0: Hah?
1: Ndek buntut?
0: Wong tuwa kuwi nek duwe anak ora tau iso kepethuk wah kecak kok angel kecekel buntute.
1: Oh.
0: Angger teko ki meng muni, "Bu aku segedok kuping lho."
1: Eh.
0: Kupinge iki digedok ngono lho muni segedok kuping.
1: Oh, sampean iku sing ora pirsa, medine pun kepengin cawe dok.
2: Wis ayo gek matur.
1: Sapa iki sing diperlu nek kula rak mengeter.
4: Iki ngene lek.
2: Tiba mantu.
4: Ngene lek iki rak dhisik. Jaman semono.
0: Dinge,
4: dinge. Jaman semono bapak sak durunge ra ono.
0: Heeh.
4: Kuwi rak ninggal. Wekas.
0: Ayo.
4: Ngenai layang wasiat warisan. Tak dititipke kono ta?
0: Oh, mbiyen ya.
4: Urung dibuka ta sepriki? Lah iki inti.
0: Urung aja.
1: Lah intine nah, saya tinggalke ta, Lek?
0: Nang ndi ya lek unggah.
2: Nah, rene ngentosi 1000-ne Bapak
4: Suwardi. Iki intine Cik Daryanto kuwi pengen dum-duman kamu kok janjane aku ki ora pengen didum
0: sesuk. Oh, pengen didum.
4: Nah, ngono lho.
0: Are nggo tuku apa?
2: Malah.
1: Ngragati anak-anak.
0: Ragat ponakan sampean
1: iki ra yo. Kulek.
0: Lima
1: sampean
0: kabeh lho le. Oke, ambil niku mulane nggih pripun male. Tak enggak ki ngendi ya suwe banget e.
4: Lah mulane
0: kuwi. Tak ngeling sik ya. Oh, kelingan aku. Nang bantal. Juruan bantal ngono tak nek tengah tak mor kapok tak jahit.
2: Oh,
0: nggih. Kok ajuke bantal iki sik.
1: Mangkir yen. Eh, kapoke tesih mboten.
0: Bantale kuwi lho sing nenggo endi ya bantale?
2: Anak.
0: Lah sing singgahke nak ra setitik iki timbangane
4: ireng. Lah yo kuwi jenengane wasiat kaya ya to.
0: Tak nek bantal tengah ngono tak tengah nggo kapok tak jahit.
4: Ning dadi dedel si kapok.
0: Bantal sik.
4: Oh.
0: Bantale tak dedel.
2: Nggih.
0: Kapoke ditokke.
4: Lah
0: layange yo ning tengahku.
2: Oh. Amar klenteng ngono lho.
0: Ayo saking setitine kok
4: yo. Lah wong kuwi jenenge weling.
1: Nggih. Sing penting kok bantalemon gek beto mriki.
0: Sing tak sembangen ana maling. Ora maring ki sing ora nggo bantal. Mbok ning bantal ini njero bantal kuwi bondo donyo. Nang tak nek lemari kok dijugil. Jukuk golunga. Nek kepethi jugil, jukuk golunga.
2: Aku nginep wingi nganggo bantalanku atos ki opo?
1: Terus napa isine? Jeriku niku ya bondo donyo ta, Le.
0: Kaya ono sing tak jukuke bantale sedhela ya, Le ya.
1: Wis. Niki kula pun mboten entuk bagian mangke.
4: Wis kudune wis
1: pun menggono
4: ngamu
1: nggih pun
4: nek wingko iki isine anu wis ora njaluk
1: nggih po
0: iki
4: kudu sing trimo
0: iki kowe anu sik wong wedok iki diceneng dicekeli tak dedele tak dedelir
2: ala nek rupane iki
0: to
2: iki nek mau diperes ngono wis nglendi to
3: kenceng ewe kaya ngono
0: meng areng ngonekke bantal nglendi ngono to dadak ditutup
1: jenengane iku nek bar saking sawah nggih terus turu ta lek teng ngene iki aku ringete kok kaya le
4: iki nek jenenge wong seniman seniman iki kaya ngono kuwi ta bantal wis digambari gambari pulo pucuk bulane saka
0: iki beda ngono aku mau ndek
1: Iki wis didedel lho kok
0: ngomong. Wis ya iki lho. Iki nek ora
2: saking suwe.
0: Mbah nek engko njuk layange dadi melu kekumbah. Pancen iki sing aja bantal
2: kok njuk niki ya sing metu lune kuwi
1: ngapian kuwi. Saiki wah iki.
0: Ya
4: maca iki sapa sing
1: maca. Lho nek dibuka dhisik ora ngono tulisane
4: dibuka. Gek terus diwaca is.
0: Iku sik aja terus dibuka.
1: Lah
0: di
2: dongani.
0: Dongani sik. Sapa sik iso ndung? Ya. Monggo ilang tulisane
1: nek tak tak donganane. Oh. Tawa kentil kentolet.
4: Apa kuwi?
0: Kok anggo kentolet barang iki?
1: Ditongane ngeten iki.
0: Tunggu kok kentolet barang.
1: Tawa kentil kentolet.
2: Dene bapak mbok menawa.
1: Kodhok mati diseret. Tawa kentil kental kentil.
2: Wae. Wong jerone ya dluwang ya.
1: Dumas.
4: Waduh. Iki gek diwaca kuwi.
0: Wis.
4: Kuwi diwaca.
1: Kon kok mung melu-melu kok ora njalu.
4: Ya kuwi kudar kuwi rasah
1: njalu. Wong ora usah kepengin
4: mlotok nguri. Iki bagiane wong wis janji to. Wis utang 200 juta.
1: Nggih. 500.
4: 500 ya punya aku.
1: Nah 300 tenang kok.
4: 500 ya to. 500 juta.
1: Oh, nang kanca dhewe kan.
4: Diwaca is.
1: Yo sing aja maca
0: sing maca.
4: Layange kuwi is, layange.
2: Iki sing maca.
0: Sapa sing arep maca?
4: Layange diwaca unine piye?
2: Ya wis kene tak wacane.
4: Iki diwoke mbokmu cilik kabeh. Ngerti Daryanto nek entuk bagian wis ora njaluk.
1: Ora,
4: ya ta wis ngono kuwi. Intine kaya ngono kuwi. Dadi ndek bapak iki pokoke ndek aku kabeh. Lah intine ngono kuwi.
0: Sing ngono
1: yo.
4: Intine kaya ngono kuwi.
0: Kowe iki maca kok nganggo dilumpukke tulisane iki piye diketok-ketokke barang iki men mumpuk tulisane apa piye?
2: Ya kerien ta wong niki kula ya deg-degan ngarep ndredeg ngene lho wong wasiat.
4: Lah iku wasiat, jeneng wasiate wong tuaku kudu di. Nggih. Dilaksanake.
1: Tulisane Sukiyat iki piye kuwi?
2: Ku sikik to kok. Urupe iki sira-sira antek kuning ngene
0: iki. Wah, kowe kebalik kok ya kuwi.
2: Oh, la
0: iya. Sikile nang dhuwur iki
4: piye? Unine piye, Bu? Unine
1: piye? Ben ra ngolan kuwi nek
4: dikene. Unine piye?
0: Niki lek minten
4: anu, minten.
2: Ala kelian nggih, wah kok dadi malah
4: unine piye coba
2: konsentrasi. Niki diboso nggih
4: mboten mlumbok sithik.
1: Sik meni ganti kuwi, sik meni ganti kuwi. Wis. Ayo sik meni ganti.
0: Kalih ditudingi, Mbak Yu.
2: Waduh.
4: Ngopo? Kok waduh iki?
2: Waduh.
1: Sing muni waduh.
4: Kok waduh, waduh, waduh, waduh ki unine iki kepiye?
2: Waduh, gek kepiye iki? Aduh,
4: munine iki kepiye?
1: Kok kula mboten sampe
0: diwaca unine.
4: Diwaca unine sing jelas. Aku iki krungu kabeh krungu, mbok cilik krungu.
2: Iki
4: iki. Daryanto krungu.
2: Tak wacane yo, Pak. Jenengan sing kudu ngrungokke sing
4: tenan. Lah iya, mulane kuwi.
2: Wis kene ning ngarep kene jenengan iki lho. Ik layang iki. Tak titipke lekmu.
1: Minten.
2: Surasane.
1: Ya.
2: Iki aku ki janjane duwe utang karo lekmu minten 200 juta. Sopo sing gagahi layang iki kudu nyaur 200 juta mau.
4: Waduh. Dilaku aku.
1: Oh. Ora
4: mateng aku.
1: Wong ngenai aku 500 tok. Sauran 200.
4: Malah janji laku iki.
2: Sopo sing gagahi layang
4: jadi pas ete bapak ki utang 200 juta.
2: Dhe utang 200 juta
4: karo sing minten to?
2: Karo nek minten.
4: Waduh.
2: Kon nyaur.
4: Janji lakon iki. Kapusan iki karo Daryanto aku.
2: Mongko kowe mau wis ngenehi
4: Daryanto kapusan 200 juta. Waduh, mati aku.
2: Mongko anu
0: ampun mati riyen, Kang.
2: Ya ke mau
4: wis dicair. Waduh, waduh, waduh wis. Kowe ya ngono kuwi ta waduh wis.
3: jenengane iki wulangi
4: meneng iki dadi 500 karo 200 juta iki dadi
2: karo 200.
4: Waduh cilaka iki mateng.
3: Mulane iki aja percaya dhisik karo sing jenengane Layang Wasi.
4: Waduh lah nek lah ora perkataan lek. Iki mau iki critane ra Daryanto iki ra golek utangan.
3: Heeh.
4: Iya ta? Ya
3: wis tak nehi.
4: 500 juta.
3: Wis tak nehi.
4: Tak nehi. Mergo ra njaluk Layang Wasiat.
3: Layang Wasiat ki bapakmu mau mbiyen ki tak omong karo aku.
4: Ya.
3: Iki simpenen. Sesuk ki mesti ana sing nyaur nek iki tak simpen.
4: Aku ora ngerti perkaraane tinggalane bapak ki oke. Jebulane ninggal utang kuwi ta?
3: Lho la
4: iso.
2: Iki bapak we cap jempol ki lho.
4: Wae lah jan. Monggo sik ngetake kuwi. Daryanto iki ngapusi.
3: Lho cap jempol nganti ping telu pisan cetok. Balune
4: iki cetok piye ta?
1: Mboten sapi-sapi yo sugih kok tak kok ngono kok dipikir.
4: 500 sih.
2: Sampean yo kudu
1: sepak. 500 ora ngatur nek 700
3: nggih. Kudu sepak yo nyeceni lho Kang iki wau.
4: 500 juta.
3: Tak ceritane to.
4: 200 juta.
3: Tak ceritane to.
4: Wah, cilaka iki.
3: Wong iki ora sok besi.
2: Ora sok ngledak
3: barang. Wong negane sok besi iki dadi malah jeglong-jeglong uripmu.
4: Waduh, wis cilaka iki.
1: Wis.
4: Karepku iki
2: dikandani.
4: Waduh, lah jan cilaka iki. Nek kaya ngene iki aku ketep kapusan iki.
2: Jelas nek niku kok.
4: Wah, jan wis. Aku njur kepiye iki? Dit 500 karo
3: Alah, ayo wis saya wis
2: bingung.
3: Layange wasi atok pek ngono ra wis moko
1: yo. Penting iki.
2: Niki mago mule.
4: Lha kok melu ge wangi.
2: Lha kok niku niki kula seksi kok pripun.
4: Boleh ora aku melu mrebes mili melu nangis.
2: Ah mboten.
3: Luwe wis entek.
1: Lek minten sampean iki yo wis ayem. Tegese
3: wis ana sak nyaur tangan.
1: Nah, tegese pun nanti jenyar kula pinangka paseksene. Ngaten nggih.
3: Yo kira-kira kapan dar nyaur omong karo aku to le.
4: Iki opiane podar sing 500 ya ta.
1: Nggih.
4: Sing 500 tak jaluk 200.
3: Nggih, lha niku
4: terus tak nggo
1: sabda pendhita ratu.
3: Nah, pun janji lho Kang, pun janji.
4: Kamangka budget muni.
2: Monggo tujuane wujute mau piyek yo.
3: Lah,
2: liyane rak yo iso di.
4: Nek paling ora nek
1: ming piyek mung monggo ne
3: dicek. Mbak Yu.
4: Tuane rada kok iki.
1: Pun niki Pak kula mboten ngertos sampean sing tanggung jawab kali lek minten.
2: Kudu sportif, Pak.
1: Ora kenal. Niki kuwi ajeng selak ajeng teng bank niki ajeng nyairke sik piyek iki.
4: Apik piye lek iki lek. Apik piye lek iki lek.
3: Lah ya kuwi wong tuwa lho. Kowe kemalat lho. Nek ora manut karo wong tuwa.
2: Lek kula mlebu melu mriki mawon nggih lek
4: kula. Tembunge lek ale apa ku jenenge mikul dhuwur mendem jero.
3: Apa ngene iki dununge?
4: Wong tuwa ndutang ya kudu disaur.
3: Lah kok nek kepala pisik nggo mlaku sirahe.
4: Mula kuwi.
3: Sikile nang dhuwur wae.
4: Ah jam mente to.
3: Kula sampean anak sing. Kula
2: mboten melu lho
4: kula. Ora masalah dal.
1: Oh
4: iya ta?
1: Nggih
4: betul. Teneng gemu 500 sama apa?
1: Nah,
4: sesok rasa balik ke.
1: Nah, itu
4: toh.
3: Baca.
4: Neng kue sesok nyambut tuh gawe tinggalku. Ora tak bayar.
3: Ah,
4: ora. Wes ora. Mulo ya tadi ya. Ternyata wong urip ora kudu sing umuk.
1: Ora mung.
4: Iya toh.
1: Nek sing penting dhewe
4: nyawa dengki.
2: Kudu
4: sing lomo.
2: Nah, sing salah niku sampean.
4: Mulo aku iso munduh. Wong pakarti tadi.
2: Lho kok malah bangga.
4: Lho kuwi ngunceki perkara
2: ne. Kuwi iki yo ngandani dhek dhewe.
4: Lah iya toh.
3: Niki jenenge
4: liyane dora iso ngandani tak kandani dhewe.
3: Pun kebuka kakangku.
4: Aku pun kebuka wisen.
2: Nah, aku malah wedi aku kok malah.
3: Mulo
2: kula nonton riki mon nggih lek kula. Iku mungkin ya. Kuwi mesti ana apa-apa nek kuwi mungkin nek sedan.
4: Kuwi yang ngono kuwi. Dadi seduluran kuwi kudu sing guyub
1: sing. Pun niki penlenggana.
4: Kudu sing ngono. Nggih. Apa karo wong tuwa.
1: Wong tuwa ora ono sisa.
4: Wong tuwa ono kuwi kudu sing dadi sing anak sing saleh salehah.
1: Nah,
4: ndongake wong tuane.
1: Sakinah mawaddah warahmah.
4: Kuwi nek manten dal.
1: Wo,
4: kuwi nek manten dal. Iki wong ra ono. Dadi sing saleh salehah. Iso ndongake wong tuane. Ben uripe kepenak ning kanone. Iya ta? Awak dhewe iki mung sak drema.
2: Jenengan ki rak ra ngimpi.
4: Mula kuwi.
3: Wis. Ah, soko. Soko kakangku.
4: Mula nek jenenge wong kleru. Apa meneh apa jenenge kleru bojone kleru. Kakang nek kleru sedulur kleru dedo dilike.
1: Dilike.
4: Dine dalan sing lempeng.
3: Jane
2: sing Kang Kanto pun. Kuwi ngandani kok ngono jane atine remuk.
3: Kelangan. Ora terus sing kleru niku sinten jane salah niku sinten jane kok ora cetro kabeh.
4: Mula.
3: Dek ngandani awake dhewe kok dadi.
4: Mula kudu kaya ngono kuwi.
1: Ben iki pun ngaten iki.
4: Ya wis ngono kuwi bae. Ya ta. Mula sing seduluran kuwi sing akur.
1: Nggih.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Gending kladrang manten, laras pelok padhet barang. Gending menika mujudaken gending pakurmatan sak lebetipun upacara manten gagrag Ngayogyakarta. Gending ladrang manten kangge ngiringi lampahipun upacara panggih. Gending ladrang manten katabuh kanthi sorak.

0: Inji sinten sinau buta tasih wonten aturing giaran uyon-uyon seton lumantar program 4 dari Ngayu Jakarta. Sampun katuraken Mbak Betty, kalau mau wonten ladrang lire-lire sumbang sih pelok 6 ugi wonten gladek glinding menika wonje. Lan ugi gending ingkang badhe katuraken ing mangke menika wonten ayak kemudo pelok 5 ugi wonten lolo gandrung menika nggih. Ha, monggo sutresna budaya saged pun bilih gendhingipun lan mbok menawi wonten pamburutan gending sanesipun kasumanggaaken mangke pun serat kalian Mbak Betty nggih. Monggo sutresna budaya iki lumantar telepon pun bika nggih. Kang sekawan 0333.
1: Sugeng santen nuyun-nuyun seton.
0: Waduh, Je. Cepat. Monggo, Je. Saged pun ambali malih sutresna budaya wonten ing gangsal sekawan 0333.
1: Sugeng sonten, nuyon-nuyon seton.

Sutresna budaya mboten sawon ten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Sutresno budaya tasih wonten ing ater giaran uyon-uyon setan lumantar program 4 RRI Jakarta. Tasih sarengan kalian kula Gilang Sutawiyoso.
1: Kalian Betty Damayani.
0: Injih, tasih wonten wekdal menika nggih Sutresno budaya sumangga dumateng panjenengan ingkang kala wau dereng saged nyawiji sumangga. Saged nyawiji lumantar telepon katami wonten ing gangsal sekawan 0333 lan ugi lumantar WhatsApp Mbak Betty.
1: Nggih, WhatsApp-nya di 08 95 01 44 1066. Nggih.
0: Injih, monggo-monggo lan ugi gendhing kang pungkasan ing mangke wonten jineman ular kambang ugi ladrang Sri Genduk Slendro Menyuro menika nggih. Monggo saged pun bilih Sutresno Budaya. Lumantar telepon pun bika aja Mbak Betty, wonten ing gangsal sekawan 0333.
1: Nggih, sugeng santan uyan-uyan setan.
2: Sugeng santan uyan-uyan setan.
0: Mangga.
2: Nggih, Mas.
0: Nggih, mangga.
2: Pun kabar.
1: Baik.
0: Sehat alhamdulillah. Romaji ugi sehat to niki?
2: Alhamdulillah.
0: Derek remen Romo. Monggo Romaji ngadiono.
2: Mangkane wae gendinge.
0: Gendinge mangke jineman ular kambang ugi ladrang Sri Genduk.
2: Lah nggih jenenge ular kambang
0: nggih. Ular kambang.
2: Liar-liar.
0: Ah, nggih, ular kambang nggih.
2: Pinjang kula nyuwun nggih Ketawang Cakrawala.
0: Ketawang Cakrawala nggih.
2: Cakrawala nggih.
0: Oh, nggih, Rama.
1: Nggih.
0: Monggo.
2: Nggih, kagem Budi Jo, Mbah Noyo, Pak Wening. Hari ini Yan Wase, Bisu Piyati, Pak Jeng Wagi Yanti, Jaginem, Grubini, ini Mbak Ana, Mbak Andin. Terus, Bu Kami,
0: Nyaten, Ji.
2: Ji, Bu Sibonagung, Ni Mudo, Bisa Lama, Bisa Lima, Bu Mato, Karsaronto. Lajeng Mbak Yeni, Bu Umi, lajeng Mbak Fido, Mbak Man, Mbak Min.

Sunterusno budaya matur nuwun panjenengan tasih keparengnya wiji kalian program 4 RRI Yogyakarta ngelaluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Selajengipun kula dherekaken wonten ing giaran Ceraman Rohani Islam sonten menika ngaturaken irairan tumuju panggesangan ingkang kebak berkah ingkang badhe pun andharaken dening panjenenganipun Ustazah Ani Muzayyaroh SAG.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sutresna budaya ingkang minulya, monggo kita sareng-sareng ngunjukaken raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring mapinten-pinten nikmat dumateng kita sedaya. Salah satunggaling nikmat ageng ingkang kita raosaken ing sakmenika inggih nikmat iman Islam. Mugi-mugi kanthi nikmat Islam menika kita sami saged nindakaken sedaya dawuh-dawuhipun Allah lan nepihaken sedaya awisan-awisanipun Allah. Shalawat wa salam mugi katetepaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaluwarganipun, para sahabat, para alim, para ulama lan sedaya kaum muslimin ingkang istiqomah nindakaken sedaya sunah-sunahipun. Mugi-mugi kita kalebet dados umatipun Kanjeng Nabi ingkang pikantuk syafaat menjing wonten ing dinten kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Sutresna budaya ingkang minulya, saben tiyang muslim mesti ngajeng-ajeng gesang wonten ing donya ingkang barokah. Habib Muhammad Alaidus nerangaken wonten ing seratanipun bilih tembung barokah asalipun saking basa Arab inggih punika baroka ya bruku burukan wa barokatan ingkang tegesipun kanikmatan lan kabingahan. Kaberkahan gesang saged dipun tegesi minangka samukawis ingkang ngandhut kabecikan kangge gayuh berkat rahmat lan pitedah saking Allah Subhanahu wa taala sanget dipun ajeng-ajeng. Kaberkahan ugi saged dipun raih menawi tiyang tansah nindakaken sedaya amal soleh utawi kabecikan. Allah Subhanahu wa taala sampun paring dawuh dhateng kita sedaya supados tansah nindakaken kabecikan. Salah satunggaling wonten ing Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 97 ingkang mekaten, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ingkang tegesipun, sinten kemawon ingkang nindakaken kabecikan priya utawi wanita dene piyambakipun mukmin, tentu badhe kula paringi gesang ingkang sae lan badhe kula paringi ganjaran ingkang langkung sae tinimbang amal ingkang sampun dipun lampahi. Sutresna budaya ingkang minulya, salah satunggaling kunci gesang ingkang barokah inggih punika sedekah. Sedekah minangka salah satunggaling amal ingkang mulya, boten namung wonten ing ngarsanipun menungsa, ananging ugi wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Mashkur Arif ngandaraken bilih sedekah punika maringi utawi ngedalaken bondo, jasa, pitulungan utawi kabecikan sanesipun. Para ulama fikih sampun sarujuk bilih hukum sedekah punika sunnah. Ananging Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat nyaranaken umatipun supados remen sedekah. Sedekah minangka pratondo imanipun tiyang lan saben tiyang saged nindakaken sedekah wonten ing kahanan sugih utawa melarat. Sedekah saged ndatengaken rizki ingkang dipun lipat gandaaken. Tiyang ingkang sedekah dipun umpamaaken kados nandur wiji ingkang tuwuh dados pitung tangkai. saben tangke ngemot 100 wiji, tegesipun bilih sedekah setunggal kemawon badhe dipun wales kanthi ganjaran ingkang kathah sanget. Kados dene ingkang dipun sebataken wonten ing Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 271. Ingkang mekaten.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

فهي كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Ingkang tegesipun perumpamaan tiang ingkang nginfaaken bondonipun wonten ing merginipun Allah kados tiang ingkang nyebar wiji. Lajeng tuwuh pitung tangke. Saben tangke wonten 100 wiji. Allah nglipat gandaaken pahala tumrap sinten ingkang dados kersanipun. Allah punika Maha jembar sih rahmatipun lan Maha nguningani. Sutresna budaya ingkang minulya, sedekah mboten namung awujud arto utawi barang. Saben kabecikan sanajan namung esem dateng tiang sanes, ugi kalebet sedekah ingkang saged ndadosaken gesang kebak keberkahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, tetiang kabecikan punika sedekah. Kalebet sedekah inggih punika nalika panjenengan kepanggih kalian sedherek kanthi rai ingkang sumringah lan maringi pitulungan dhateng piyambakipun. Hadis riwayat Ahmad. Sutresna budaya rahimakumullah, gesang ingkang kebak barokah minangka pengajeng-ajeng soho cita-cita saben tiyang pramila kedah tansah dipun padosi kanthi temen. Kejawi sedekah wonten sawetawis cara sanes kangge nggayuh gesang ingkang barokah. Sepisan wau nggih sedekah. Sedekah saged datengaken rezeki ingkang dipun lipat gandaaken sedaya kabecikan ingkang dipun sukaaken dhateng tiyang sanes boten badhe nyuda bondo ananging malah nambah berkah soho ganjaran saking Allah Subhanahu wa taala. Ingkang kaping kalih syukur. Syukur minangka kunci tambahing rizki. Miturut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, syukur punika muji lan ngakeni sedaya nikmat saking Allah kanthi raos tresna saha taat dhateng panjenenganipun. Kados wonten ing Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 7 ingkang mekaten, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ingkang tegesipun menawi sira padha syukur mesti ingsun badhe nambah nikmat marang sira kabeh. Ananging menawi sira padha kufur sak temene siksaku punika abot sanget. Syukur minangka wujud panuwun awit sedaya peparing lan nikmat ingkang sampun dipuntampi kanthi syukur. Manah dados tentrem lan rumangsa cekap. Rizki ingkang dipuntampi ugi saged dados berkah tumrap piyambakipun lan tiyang sanes. Ingkang kaping 3, bekti dumateng bapak lan ibu. Nindakno kabecikan dhateng tiyang sepah lan ngurmati piwulangipun dadoso putra-putri ingkang sae lan ojo tumindak ingkang dadosaken tiyang sepah menika isin utawi susah. Tresno dhateng bapak lan ibu awit ridhonipun tiyang sepah saged dadosaken gesang ingkang kebak barokah. Donga saking tiyang sepah tumrap anakipun ugi nggadahi kamulyan ingkang ageng sanget. Allah Subhanahu wa taala dawuh wonten ing Quran surah Isra ayat 23, supados mboten nyembah kejawi Allah lan tansah nindakaken kabecikan dhateng bapak lan ibu. Sanajan namung ngendika ah kemawon dhateng tiyang sepah sampun boten dipun paringaken. Sutresna budaya ingkang minulya, ingkang sekawan,
tansah niat nindakaken kabecikan. Gadah niat sae lan ampun ngantos gadah niat awon dateng tiyang sanes. Singkirno raos sengit niat ganggu utawi nyilakani. Kabecikan mesti badhe wangsul dateng awak kita piyambak. Mekaten ugi kaawonan. Niat awon namung badhe nyudo berkah soho ngalang-alangi peparinganipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Lajeng ingkang kaping gangsal inggih menika remen paring pangapunten. Agami Islam mulang umatipun supados mboten dados tiyang ingkang pendendam. Paring pangapunten dhateng tiyang sanes minangka tandha kaluhuran budi. Allah Subhanahu wa ta'ala badhe maringi berkah dhateng para kawulanipun ingkang remen ngapura lan tansah nindakaken kebajikan wonten ing marginipun. Sutresna budaya ingkang minulya, tondo-tondo urip kang tebih saka kaberkahan inggih menika saben menungso mesti pengin uripe kebah ing kabegjan, katentreman lan kecukupan. Ing sajroning kearifan Jawa lan agami, kahanan iki dipun sebat berkah utawi barokah. Berkah iku sejatine dudu amargi akehe bondo dunyo, ananging ajine raos syukur lan tentreme ati. Kosok baline nalika urip ngrasa sepaneng tansah kurang lan adoh saka raos ayem, iso dadi pratondo yen urip kita wis mimba utawi tebih seko keberkahan.

marang anduburan, tansah bandingake uripe karo wong liyo sing luwih sugih, saenggo lali ngucap syukur marang nikmat sing wis kecekel. Akibate bondo dunyo sing pun diklumpukke ora malah dadi katentreman, ananging malah dadi beban pikiran sing ora ono entee. Paribasan urip iku mung sak dermo nglakoni, nanging yen ati tansah ngraos kurang, sejatine kita wis kelanggan berkahing Pangeran. Ingkang kaping kalih, wektu sing ilang tanpa guna, ambyar lan muspro. Berkah iku uga manggon ana ing wektu. Nalik wektu kang diparingake dening Gusti kang akarya jagat ilang ngono wae tanpa ana paedahe, iku pratandha adoh saka keberkahan. Kahanane sedina natas rasane cepet banget, ananging ora ana pakaryan sing rampung. Wektu mung telas kanggo perkara sing muspro, kayata rerasan ya, main HP tanpa guna, WA-an utawi melu urusane wong liya. Hange kanggo kabecikan, raos males tansah nganteni nalika arep ngibadah utawi tetulung marang pepodo. Nanging kosok baline prigel banget yang dijak marang perkara kadonyan sing ora ono paedae. Nomor 3, keluarga lan bali omah malih dadi panas utawi ilang katentremane. Omah sing kebak berkah iku dadi papan sing paling man kanggo ngaso lan cerita. Nanging yen berkah iku wis ilang, kahanane bakal malih total. Contone, omah ingkang kebak berkah kuwi nek mlebu omah krasa ayem lan adem. Rembugan iso mlaku kanthi wicaksana, anak lan bojo padha paring pangormatan. Kosok wangsi oleh, nek omah ora kebak berkah utawa tebih saka keberkahan niku, mlebu omah rasane sumpek lan pengin metu wae. Perkara sepele wae iso dadi tukaran gedhe. Ilang rasa kurmat kinurmatan sing ono mong salah sinalahake. Ingkang kaping sekawan, tebih saka keberkahan iku nduweni watak sing sengit lan angel welas asih. Urip sing adoh saka berkah biasane ngrusak tata krama lan karesikan ati. Menungso sing ngalami kahanan iki bakal nduweni watak gampang nesu lan meri. Ora seneng yen weruh kancane utawa tanggane entuk kanugrahan utawa kabegjan. Susah yen wong liya seneng, ning seneng yen wong liya susah. Angel njaluk lan menehi ngapura, atine atos kaya watu. Kabeh kaluputane wong liya dieling-eling, dene kaluputane dhewe tansah digoleki alesane. Adoh saka srawung kang barang becik, wong-wong ing sakiwa tengene malah padha ngadoh amarga ora betah karo wong sing duweni hawa negatif utawa omongan sing tansah natoni ati. Pangentas utawi kasimpulan lan pitutur luhur nalika kita ngrasakake pratandha-pratandha ing dhuwur iku dudu ateges kita kudu nglokro utawi pasrah. Iku sakjatine undangan utawa pepeling saka Gusti Allah supaya kita gelem ngilo ngitoke dhewe utawi mawas diri. Kanggo mbalekake berkah ingkang ilang kala wau, dalane ora ana liya kejaba. Sepisan ngakehake istighfar lan tobat. Ngakeni bilih kabeh luput lan kekurangane awake dhewe. Kaping kalih dandani cara golek rezeki. Mestekake yen apa wae sing mlebu ing weteng lan kaluwargo iku asli seko halal lan thayyibah. Ingkang kaping 3, mranata ati kanthi raos syukur. Nampa saestu menapa ingkang dipun parengake.

Gusti ora sare. Tembung Gusti ora sare mengku makna pepeling. Awit sakyekti urip mono lumaku pinurba dening panguwaos dalem Kang Maha Agung. Mula sakabehing tumindak kudu tansah dijaga supaya ora gawe cuwo lan dukaning kang maringi urip. Bisa tansah lumaku ing dalaning kautaman lumantar tumindak bener. Awit sayekti

Sutresno butuh sampun kabeh arso wonten langgam nyidam sari kalian langgam mehrahino. Kagem kiaran teman-teman langgam Jawi ugi informasi babagan tradisi adat istiadat kita pungkasin nggih menika minangka lagu ning kampung kasan wonten langgam dadi ati.

Sutresno budaya ngaturi pambagia wilujeng. Sugeng dalu, sugeng pepanggian malih wonten ing atur giaran bangun desa lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wontene wekdal menika sesarengan kalian kula Gilang Sutawiyoso. Lan sak menika kaleresan kula sampun wonten ing dalemipun Mbah Ponirah utawi Nyi Ponirah wonten ing Giri Mulya Kulon Progo. Nyi Ponirah menika panjenenganipun sadeyan dawet sambel. Lho, dos pundi menika Sutresna Budaya dawet ananging anggenipun ngrahapi ngagem sambel. Radi benten kados umumipun dawet nggih. Ananging dawet sambel menika sampun kondang lan ugi dados salah setunggaling makanan khas Kulon Progo. Sejatosipun dos pundi mula bukanipun wontene dawet sambel menika? Semoga tansah pun pinangetaken wawan rembak kula kalian Nyi Ponirah.

0: Jadi Sutresno budaya wonten ing wekdal menika kula sampun wonten dalemipun Mbah Ponirah kali kondang bersifat Nyi Ponirah. Menika Mbah Ponirah menika sadyan dawet sambel. Niki kula sampun sarengan kalian Mbah Ponirah. Mbah Ponirah tas pundi pawartos sehat nggih Mbah Ponirah.
1: Amin, Pak. Nggih, sedaya keluarga sehat sedaya.
0: Alhamdulillah nderek remen Mbah Ponirah. Mbah Ponirah niku yo suwe pinten to niki?
1: 78, Pak.
0: 78.
1: Iya, iya.
0: 78 tesih sehat.
1: Pun tuwa niki.
0: Wani tesih sehat tesih semangat niki nggih.
1: Nggih, kula nek pun mboten ajeng dodol ten peken niku kalih. Putu kalih anake ku iso mbok kira sah dodol nang pasar ngoten. Oh. Ning kula niku kula ra usah sok mesake sik tebih-tebih Pak tesih remen kalih kula. Lah jeng mundut dawet. Nggih, soalé saking tepi-tepi saking undi niku sok lelok. Kena ten peken tak sadene anu nika bungkusan Pak mboten nggih longko-longko sedar. Piantun mundut niku kan tenan nggih paling sekedhik niku gangsal bungkus kawan bungkus ngeten.
0: Oh, ngaten to Pak. Oh. Nah niki nggih Mbah Ponirah kan niki wonten dawet sambel.
1: Nggih.
0: Niku sejatosipun niku napa nggih unjukan napa daharan niku
1: nggih nek kula niku le nek kula niku le ngarani nek unjukan nggih kok didar mboten ngagem to co nek daharan kok werni-werni raos nggih namine dawet nggih
0: nggih wonten tasih wonten cendole menika
1: nggih nggih wonten cendolipun niku ning kantenan kados kula niku le ndamel dawet kawit riyen sepindah niku can mboten ngangge santen kali tojo kali napa niku es Pak. Nggih namung lugas ngoten niku.
0: Namung anu niku lho candelo niku wawan nggih. Riyen mula bukanipun dos pundi Mbah? Saged pun andharaken menika. Kok saged wonten dawet sambel menika?
1: Nggih nek riyen-riyene Mbak Ayu kula niku napa idene Mbak Ayu kula napa dos pundi nek kula kantun niku nderek Mbak Ayu niku kula nderek bapak niko ten riki.
0: Dadi awale niku Mbak Ayu malah nggih.
1: Nggih, Mbak Ayu, Mbak Ayu ipar, Mbak Ayu ipar. Bapak niko lajeng kula niku ten riki setunggal wulan setengah niku lajeng kepingin ndamel dawet niku, Mbak Ayu niku ten peken dodolan niku kok kathah sik mundut ngoten to.
0: Nggih.
1: Kula niku nderek dodol sepindah niku ten peken niku yo. Kula niku kalih Mbak Ayu niku terus ngeten yo aku nek teru-teru gawe dawet kaya jenengan iki sapa ora yo kula maten yo. Yo njajal gawe sik jane iso yo kuwi neruske ngoten Mbak Ayu kula niku yo. Kula nyepeng rika malam pekenan niku nggih niku namung ajeng retos lindamel yo kula tiru-tiru ndamel sepindah langsung dados.
0: Oh
1: nggih ngoten niku nggih.
0: Namung ket awal nggih langsung dawet sambel niku
1: Pak. Nggih dawet sambel ning riyen namung dawet kali sambel kali juruh niku Pak cendol kali juruh kali niku kali sambel kali sayuran niku Mbak Ayu kula.
0: Oh sayuran niku
1: nggih nggih
0: niku wet tahun pinten niku Pak kirang langkung
1: ah kula pun mboten kimutan kok nek sing Mbak Ayu kula niku pun dangu sangat kok pun dangu
0: mboten
1: kimutan kula
0: menawi kados bahanipun menika ingkang bentenaken kalian dawet sambel lan dawet kados umumipun menika menapa niki?
1: Menawi kula niku le nginten nek dawet sambel niku nggih bahane niku wonten tahu goreng, brambang goreng, lajeng niku toge niku nek kali sambel niku nek umume dawet niku sing umum niku ra namung ra
0: wonten
1: sendok wonten santene niku nang mangke lajeng dipewarnani kok Pak.
0: Oh nggih.
1: Nggih dipewarna lajeng menawi sak niki niku nggih mesti wonten bahan liyane bumbu-bumbu liyane Pak ning kula mboten ngretos ngoten.
0: Oke. Okay.
1: Nggih.
0: Namung dawet sambel menika cendhol nggih tetep nggih.
1: Nggih.
0: Cendhol.
1: Nek
0: terus wonten wonten niku tahu.
1: Nggih. Brambang.
0: Brambange wonten napa niki?
1: Toge.
0: Toge.
1: Nggih, sambel.
0: Sambel ya. Niki menawi duduhe niki napa niki Pak?
1: Niku saking nira kelapa sak derenge dados gendis.
0: Oh nira kelapa.
1: Nggih, oh. Sak derenge dados gendis Pak.
0: Menawi sambelipun menika sambel menapa niki?
1: Niki saking klopo niku diiris lajeng di goreng lajeng ditumbuk diparingi gendis, mangke lajeng nek empun diparingi cabe ngoten.
0: Oh men pedese niku
1: nggih, Pak. Nggih.
0: Menawi menika dipun gantos sambel napa ngoten saged mboten ya? Napa mangke? Rasane nggih benten ta den iki?
1: Nggih duka kula dereng nate kinteni mawon nggih benten raose.
0: Nggih. Namung kinten nggih sambel nggih niki
1: jeneng. Nggih, kinten nggih niku.
0: Nek riyen awalipun menika damel niki terus reaksine orang-orang menika terus pundi Mbak? Mesti kan dawet namung wonten sambel lah menika.
1: Nek riyen-riyene niku kantenan Mbak Ayu kula niku nggih le damel niku wau kalih sajuran niku wau lajeng wonten piantun kakung niku namune namine Pak Pawong Sentani napa sinten nggih dulu anu dene niku dar niku lajeng ngeten iki mbok jajal yen ngoten wagiem niku namine Mbak Yuku.
0: Oh nggih.
1: Anu legawe dawetke mbok bumbune iki aja anu judul niku aja sayuran kok ngene iki njuk digenti wae njuk bumbune engko ana liyane. Aku mun ya ora gawe iki wae ya iso men punira sing nerusne iso ganti ngoten niku riyen-riyene. Ajeng nggih niku kula ganti ngangge niku niku kula tambah mboten kula ganti.
0: Oh ming pun tambahi mawon ngoten nggih.
1: Nggih. Ajeng sing ngrasake niku kok lemung leralse kok beda kalih riyen ngoten.
0: Oh lah ngoten nggih. Menawi dawet sambel niku wonten filosofine napa mboten Mbah Ponira?
1: Nggih. Nek dawet sambel niku ming nek upami niku cendole niku Pak, nek cendole niku nek mangke niku wonten se niku kagungan penyakit lambung napa niku saged nggih anu niku Pak. Ning dare ming cendol tok niku.
0: Menawi cendol iki mawon.
1: Nggih.
0: Menawi dawet sambel niki anggenipun nikmati menika dos pundi Mbah Ponira? Menika cocokipun nggih misal hawa-hawa panas.
1: Nggih.
0: Nek sambel napa dos pundi? Napa wonten acara-acara tertentu
1: engko? Oh, wonten Pak, menawi wonten acara hajatan niku nggih sami pesen sing ngresake mangke. Sok wonten pesenan saking napa nggih bisa napa saking nggih napa kok anu panjenengan niku wonten dawet sambel mbok sesuk acarane dawet sambel ning mangke njuk wonten sik anu kok panek ngen hajatan niku nggih kathah-kathah niku nggih sedangune hajatan niku wonten sik tigang dinten wonten sik kawan dinten kula nembe ndamel keten Bantul niku piantun saking kriki niku kawan dinten Pak
0: uteras niku kawan dinten
1: lajeng ndamel kene niku Pak Jono kali biru niku kawan dinten niku.
0: Oh nggih.
1: Bareng ngene Pak Jono lajeng adike to se daleme yojo niku nggih kagungan hajatan napa sunatan ngoten nggih kendamelke tigang dinten.
0: Nggih. Dadi nggih sering nggih Mbah dawet sampel.
1: Nggih sering nek sekitar mriki nggih nyuwune ngangge niku mangke nek wonten acara napa kempal-kempalan napa nggen masjid. Iki nggih masjid wingi Jumatan niku nggih sami madhai ten mriki kula sik ndamel.
0: Nggih. Kalau sehari pernah dapat pesanan paling banyak pinten niku Mbah?
1: Paling mboten nggih paling sedidik 300 kali 100.
0: Sedinten niku saged damel.
1: Nggih wonten pekenmon kula nggih 150-an kok Pak.
0: Oh mboten 150 niku.
1: Nggih 150, 100 kawan dosa niku jam 6 seprapat saking griya mangke jam 7:30 pun dadi griya 7:30 mboten.
0: Oh nggih to?
1: Nggih.
0: Wah cepet niku nggih.
1: Nggih. Lah wingi niku bapak-bapak dek dinten Setu niku.
0: Nggih.
1: Bapak-bapak saking Solo niku tindak tempeken lampun jam 8:30 lah kula jam 7:30 pun dadi griya. Yang tenan cok niku bujut lek bapake mangke nilar,
0: oh, okay.
1: Mamake nilar kula lek ugere telas langsung
0: ngoten nggih.
1: Nggih lek sok-sok wonten sik ajeng tumbas niku kula sok rasane mboten sekecot to.
0: Lah nggih.
1: Terus wonten ponge ajeng betahke tebe-tebe pun mboten nonton ngoten.
0: Terus menawi badhe ngrasakaken dawet sambel menika ugi wonten peken. Ugi saged nggih.
1: Nggih saged.
0: Peken pundi nek Mbah Ponira menika?
1: Peken cublak.
0: Cublak nggih.
1: Nggih, cublak. Nggih niku sak cedake Riki kelurahan lajeng riki niku.
0: Kelurahane pun
1: Kelurahan Jatimulyo.
0: Jatimulyo nggih, celak kelurahan Jatimulyo menika
1: wonten
0: pasar Cublak
1: nggih. Namung cedhik kok nggih, cedhik.
0: Dinten napa kemawon niku, Mbah?
1: Setu kalih Rebo.
0: Oh, namung Setu kalih Rebo.
1: Nggih, Setu kalih. Nek Senen niku namung alit.
0: Oh, nggih. Di Setu kalih Rebo menawi Sutresna Budaya badhe ngersakaken dawet sambel saged wonten ing
1: Cublak
0: niku nggih.
1: Ning sak derenge jam 7 niku pun
0: laris sangat nggih. Nawi dawet sambel menika dados asalipun saking mriki Mas
1: menika. Nggih, saking mriki. Nggih, riri-riri anu riyen-riyen niku ming baju kula niku sing damel nggih.
0: Oh, amale nggih.
1: Nggih, baju wagem niku riyen-riyen sing damel. Lajeng baju kula mriki niku ning kula pun ten mriki sekmon nggih damel niku kalih baju niku ning baju ipar sedaya. Baju niki sik kagem. Niki rak keponakan ing ditilarken Bandung.
0: Oh, lak ngaten nggih.
1: Nggih, ten mriki pun ti anak putu lajeng nggih. Ming kula sak dugine wong niki sok nek wonten mas-mas mbak kakak niku sok.
0: Pusat nggih ten mriki nggih. Oh, nggih. Lah niki Mbah Ponira. Mitrat Mbah Ponira menapa kok dawet menika, dawet sambel menika nggih saged bertahan ngantos sak niki lan dinikmati saking pundi-pundi to menika, Mbah. Menika menapa kinten-kinten mitrat Mbah Ponira?
1: Nek kula niku Pak kantenan nggih niku. Kula ket jaman riyen. Nggih. Ket jaman taun pinten ngantos kula umure semonten njuk dameling kula pun semonten taun niku. Kula niku nggih gumaksi pun sepuh.
0: Nggih.
1: Ngendikane niku sampun sami ngraosaken kali sami mundhut ten riki nek kan mundhut liyane niku mboten kersa ta se benten raos
0: mboten. Nah, nggih wonten nggih, Mbah. Enggal damel dawet sambel menika nek
1: mboten. Wonten nggih nganu napa niku keponakan pernah keponakan riko nggih wonten beteng nek
0: pedukan. Wonten ingkang kulon raga nggih,
1: tasih kulon raga nggih. Nggih. Lajeng niku wisata modal niku perunan nggih wonten. Lajeng niki ngandhap niki Bapak nek pun tindak-tindak medak nggen pohon agem niki.
0: Oh, wonten nggih
1: ning medak niki. Sarah niku nggih
0: wonten. Oh, niku nggih wonten.
1: Nggih. Ane nek se kersane niku ajeng garten mriki kula niku pas pun mboten nonton ngoten to, mboten nonton apane. Niku mawon nek kesesoten ngandhap niku ten gen niku pohon ageng niku niku nggih wonten. Si ajeng ditumbas ngriki lah nggih kersane. Nggih ngentosi nggih monggo.
0: Nggih. Jadi pun kuatah nggih ingkang cocok rasane sing ngene. Mbah Ponirah menika nggih.
1: Nggih duka Pak kok pun dugi mriku kula kiambak nggih mboten anu to. Riyen niku pun nate saking niku nganu riyen niku pun nate wonten sedinten niku taun pinten nggih. Tiang kali atau sekawan dosa pitu Pak
0: sedinten. Sedinten?
1: Nggih. Oh. Ning saking Papua, saking Sulawesi, saking pokoknya saking
0: tepi-tepi. Saking
1: pundi-pundi to nate mriki. Nggih, wonten pembinane niku, wonten pembinane Bapak-bapak niku nggihan pun lagi sepuh-sepuh.
0: Niki tipis nggih mriki sareng-sareng.
1: Nggih, sareng-sareng niku kepingine ten mriki rak ndamel lajeng kali Andri niku didadoske kawan kelompok nggih. Jam 6 dugi mriki nggih jam 6 kundur.
0: Jam 6
1: enjing nggih ngantos jam 6 sonten.
0: Oh oh.
1: Lah nggih sedaya kersane ndamel. Ndamel dar, ndamel dar.
0: Berarti nggih ndamel kiambak niku
1: nggih. Nggih, ndamel kiambak nggih. Mbah ming pokoke niku niki ngeten
0: iki ngeten
1: nggih, ngoten niku. Yo mangke nek upami kirang raose mbah niki kirang raose. Anak kula wong nek ndamel bumbu-bumbu mboten kula rasake kok.
0: Oh, berarti malah anu memang
1: pokoke wonten sambel wonten juruh niku niku rak sing ngangge raos to.
0: Nggih.
1: Niku kula mboten ngrasake nggih ming kula cinten jamane riyen.
0: Oh.
1: Nek semanten ukurane niki ngoten
0: niku. Berarti nggih mboten wonten patokane nggih, Mbah.
1: Nggih.
0: Kira-kira mawon nggih sing ngoten nggih rasa nggih.
1: Mpun wonten nggih niku patokane ming mangke nek sementen iki impun nonton raose niki ngonten niku mantep impun nonton ngonten.
0: Oh, dadi mboten nonton takarane khusus nggih.
1: Nggih,
0: kira-kira mawon.
1: Takarane napa Pak? Lak ming sarem to Pak?
0: Nah, nggih. Menawi cendhelipun menika anggenipun damel gas menika menika, Mbah.
1: Anggenipun damel niku nggih namung tepung niku saderenge di damel niku tepung kados nggih kados tepung terigu nika lajeng di mangke di tuang air mangke sak bare niku diaduk salebare niku mangke di saring bare di saring direndem mangke lajeng wonten napa toyane sik ndak lagi abrit ngoten to dibuang malih nggih nang nggih ping nek dereng bening nggih ping 3 nek pun bening nggih ping
0: 4. Dadi ngantos bening niku
1: nggih. Nggih, ngantos bening. Cecakane niku niku diparingi saking nek sik ndamel niku saking piantun riki ning niku nyambute damel ten Jakarta Punti Barat napa pinten napa Punti nggih. Niku ning kersane ming diparingke niku.
0: Oh, nggih. Niku kayu napa-napa.
1: Mboten niku saking anu saking.
0: Nggih.
1: Niku nggih ndak ngenet-ngenet, Pak. Ning ngenete niku ra gampil ngaten.
0: Oh, lamun tas manual nggih, tas tradisional
1: sian. Nggih. Nek mbah riyen ra ndamel ki mbah ngangge stylist niku.
0: Alat niku.
1: Nggih dibolongi njuk. Nete niku ngangge kajeng niku dinot.
0: Oh, dipres ngaten nggih.
1: Nggih. Nek niku nggih pres ning prese ra gampang ngoten.
0: Oh, nggih.
1: Nek ngangge niku paling mangke nek dibeto peken niku mangke sak damelan niku dados 100 kawan dosa porsi. Mangke niku ming 3 netan. Nek ngangge ngeten iki sik jamane kula riyen. Niku wis ngantos bola-bali, Pak. Nggih, nggih ngantos kesel.
0: Oh, nggih, terus
1: tradisional. Niku setunggal tahun niki derek nek le ngangge kula dereng setunggal tahun.
0: Lah niki Mbah Pone harapannya untuk ke depan mangke dos pundi menika? Kaitanipun kalian dawet sambel menika.
1: Nggih, harapane kula niku mangke nek utuh niku nggih, kersane niku mangke nek kantenan nek niki sibuk-sibuke Pak Jenan ning nggih sibuk nika mangke nek pas wonten pesenan niku nggih mangke nyelake napa mangke jam pinten damel riyen apa kula damel bumbune nek utuh niku nek damel kathah sok ming ngewangi ngenetke niku njuk mangke mangke niku sok ngenten iki mbok so nek aku nek mbok yo wis ora le gawe wis ora rasa meneh yo sok aku sing neruske ngoten niku. Ya sok karo keponak-keponakan tak jakane ngoten.
0: Oh, lah ngaten nggih, mugi-mugi dawet sambel tetep lestari terus.
1: Amin.
0: Lah ngaten, ana iki seterno budaya monggo. Nek pengen ngicipi ya langsung kemawon nggih, Pak.
1: Nggih.
0: Dimula kulon progo dalemipun
1: Mbah Ponirah.
0: Mbah Ponirah dawet sambel Nyiponirah niki monggo langsung mawon mriki. Matur nuwun nggih Mbah Ponirah
1: wekdalipun.
0: Mbah Ponirah mugi tansah sehat sekeluarga.
1: Amin, Pak.

Sutresno Budoyo makaten wau wawan rembak kula kalian Nyi Ponirah utawi Mbah Ponirah gayut kalian Dawet Sambel ingkang kondang saking tlatah Giri Mulya Kulon Progo. Mugi-mugi Dawet Sambel menika saged tetep lestantun lan dumateng Sutresno Budoyo ingkang penasaran lan ugi kepengin ngrasaken Dawet Sambel menika, sumangga saged dolan utawi silaturahmi wonten ing dalemipun Mbah Ponirah. Mugi-mugi kiaran bangun desa wekdal menika saged ndadosaken tambahing seserepan tumrap kula lan panjenengan sami. Ing wusana, kula Gilang Sutawiyasa pamit mundur, sugeng pepisahan pinanggih malih ing kiaran bangun desa dinten candhakipun. Nuwun.

0: Rasul.
1: Sing banget tak tresnani Yai. Yai Durgandini.
2: Nun wonten tinimbalan dawuh Kakang.
1: Sadurungipun Kakang matur Kang dadi wigati. Muga Gusti tansah mayungi Yai Durgandini uga putraning sun ya siyabiyasa.
2: Pangestu paduka pun Yai Durgandini uga putra paduka abiyasa manggih kawilujengan.
1: Syukur. Syukur sekedhe jumurung. Ngene Yai. Pun Kakang nimbali sira Yai amung bakal ngendika bab kaya ing negara Ngastina kang durung suwe kababar utawa dadi negara anyar.
2: Lajeng kados pundi Kakang?
1: Besuk yen tiba kala mangsane ya amung putraku Siyabasa sing tak gadang-gadang bakal dadi ratu ana negara Ngastina. Nanging rehne iki negara kang lagi wae kababar. Kepaksa aku kudu nglakoni tapa brata kanggo adeking negara Ngastina murih bisa dadi negara kang agung ana ing tanah Jawa. Mula saka iki dina aku titip negara Ngastina. Dina iki uga aku njaluk pamit mertapa ana ing ngukir retawu Yai. Piwelingku tansah ngugemana setya bekti marang Kakung.
2: Inggih, inggih naming dawuh

ngajar anakku semono labuh labet marang wong atuhanmu kanggo pangeling-eling tak wenehi wimbo asma kang mahatma woro besmo dewa broto minangka ijo lelabuhanmu besmo ora bakal iso mati yen ora

Ketok e awake dhewe mau wis perang musuh ratu sewu negara. Iya, ketok e wis sewu iki mau. Loh, lakae ana pawongan ireng-ireng. Teko mrene kae sapa kae? Klimen kae. Kae yo ratu Panglamar sih.

0: wonten satria kekalih kamangka beto blebetan mori menika isinipun menapa lan sampean menika sinten?
1: Kula pun abiyasa, kula pun Dewa Brata.
0: Lah kersanipun
1: namung badhe masrahaken blebetan mori.
2: Oh, injih. Injih Raden.
1: Loh,

0: niki karyosipun dos pundi?
1: Kula kalian Nyai Dewa Broto ingkang nigas jangkanipun jago paduka Sang Prabu.
0: Waduh, nyuwun pangapunten Raden. Saderengipun panjenengan dugi mriki sampun wonten satriya ingkang mriki matur bilih ungguling jurit. Lajeng kula pasrahaken putri kula tetiga. Satriya menika ngakunipun Pangeran Pati Negari Ngastina Raden Astabrata Kebarat Astabrata.

nalika wau kacarita Asta Brata kang tumindak culika senadyan to putra ratu nanging pokal kaya kewan dasar nuruti kobareng kanepson daya-daya tumuling urda paripeksa putri katiga sanalika jinambak rikmanipun Dewi Ambika den wiyak agemanipun ing kono medal kama satemah Dewi Ambika ing benjang ngandhut lantaran kanepsonipun Raden Astabrata.

0: kowe ku ya anak ratu, nanging bosok pokalmu kaya pokaling kewan.
1: Boten kakang, ampun kakang.
0: Kowe kuwi digemateni ora ngerti, malah tumindakmu kaya mangkono. Wong sing watake kaya kowe ora pantes nyawang donya.

0: sopo? Sopo sing mateni Astabrata? Duh. Piye Buntarna? Aja meneng wae. Aja nganti lebur seketi tumama ning yanggamu iki. Kakek matur sapa sing mateni Astabrata?
1: Tadah duka diwaji.
0: Ingkang mejahe menika putra Raden Astabrata. Menika ugi putra dalem negari Ngastina, Raden Abiyasa.

0: Petro.
1: Mas Iye, Petro. Iya, sugeng dalu.
0: Pripun?
1: Niki katuran saking pangarsanipun paguyuban Dalang Surakasih.
0: Nggih.
1: Sindene maju rapopo, suka mburi iki mau.
0: Maju nanti.
1: Hambu. Maju mapan apa kepek ya ora mudeng.
0: Maju mapan. Ya.
1: Ong ngadeg truk goblok banget kok iki. Oh jenengan. Anu ngadeg ora apa-apa, Lek.
0: Oh nggih. Sakniki.
1: Nggih, karo iki sapa sing wiraswarane sapa iki? Kula tak nyuwun sak langgam rong langgam. Mangke gek rampung.
0: Oh nggih.
1: Kula nyuwun slendro songo Mas Kawan.

0: Apa kok suwe banget iki?
1: Tak nyuwun apa ya? Langgam kadung tresno dingdangdutke tibone ngimpi.
0: Waduh. Gue tiba barang.
1: Oh tiba barang kuwi. Ramen kanggo jaipoke masa orang lagu anu.
0: Oh iya. Oh,
1: tenan ora.
0: Anu ben ketok le nyambut gawe
1: ngono. Ah kuwi lho nek. Oh nek wayahe dangdut ngadeg.
0: Oh wayahe dangdut ngadeg.
1: Heeh. Oh. Nek ngono kuwi ngadeg ya ora apa-apa, Lek.
0: Oleh ngadeg saiki.
1: Heeh. Om Kiswan nek le ngadeg ket mau.
0: Oh, Bali wonge.
1: Oh, Bali to? Oh. Kurang ngajar
0: ya. Yo kentenan mau bengi wis ndelok wong joget
1: kurang ngajar kepiye karo Pak Lie kurang ajar. Iya, truk. Adewe kaya ditunggani karo Pakde barang ki wayange Pakdemu, Pakde Harno. Kowe dong polak kowe iki. Ki sing gedar iki po? Ah, iki adiku lanang iki.
0: Tua kok adi to?
1: Sing ngendari iki lho, iki. Oh. Iki jan karo aku. Nek karo aku so.
0: Ngono,
1: heeh. Iki harus sing ngendang kae.
0: Sing ngendang?
1: Kaya sedulurku kae. Beda bapak, beda ibu.
0: Oh. Ya sing ngendine?
1: Wah, akeh iki sedulur kabeh iki.
0: Sedulur kabeh.
1: Nyuwun dibawani ya, Lek.
0: Oh nggih.
1: Nah, Lek ayo iki sinden dhisik sinden
0: wae. Lah aku iso dadi Lek, mungkin kepiye ta, Lek?
1: Lah itu Om Keswan kok.
0: Oh ngono.
1: Iya,
0: kok kaya ora patut to nek diundang Lek.
1: Monggo bawane kula sumanggaaken, Lek. Ajeng bawa napa? Napa ajeng om? Belok barang apa-apa. Monggo.
0: Nggih, pangkur nggih.
1: Nggih.

0: iki apa jenenge bolotku sitok iki
1: sing di
0: wih sing ngedram
1: wow
0: ramune jos dhewe kok
1: apa di ikon ngadek apa piye karo iklan bakul stagen iki stagen saking Den Kanjeng menawi mbetahaken stagen menika saged pesen
0: wonten
1: Den Kanjeng.
0: Kok iso telukane Den Kanjeng? Kanjeng Kelit.
1: Kanjeng Kelit ngene kok.

0: Kon penake nggon ngendi? Sing penake nggon ngendi?
1: Ha, sing penak ngendi ya Mas Toro?
0: Pak, nek tekan ka aja Mas Toro.
1: Lah ngopo?
0: Ya aja mbok liyane.
1: Apik Mas Toro.
0: Nek kake bloko suta e. Bloko otak.
1: Nggon apa Mas lek penak, Mas?
0: Kagu.
1: Kon demok Mas dari iki, kepenake nggon ngendi kon demok. Yo.

0: Sugeng dalu masku masuk toro kalian Pak Deku Pak Diharno ki ketua pepadi Kabupaten Sleman masuk toro.
1: Ye sugeng dalu Mas Ganes.
0: Nggih Pak Di.
1: Mas Toro menika.
2: Sugeng dalu Mas Ganes.
0: Nggih Mas Toro. Kula nyuwun mbok di adine diular-ulari Mas. Le Malang iki kurang kepo kepiye apa kepiye ngono lho Mas.
1: Kowe dhisik to.
2: Mak wis iki Mas.
0: Maksude seorang
2: aku wae.
0: Yo. Aku ya Mas sing aku sing
1: nek urut tuwa ki aku. Ning mergo kowe lak luwih kondang nang TPR to.
2: Ya.
1: Apike kowe dise
2: yo aku sih.
0: Ingkang bapak kan
2: padi e padake.
1: Ketua saorarane ketua papadi ya
2: to. Padi mbiyen ketua sekrokase ning wis dilereni. Ora sukses ning ketuani yo ganti.
1: Ganti atine. Kang
0: nopo gumathok kalian lakon dalu punika? Atase bocah nglakoke lakon sing kaya ngene iki.
2: Kaya ngene iki apa?
0: Kaya ngene iki la iki lakon sing langka to, Mas?
2: Oh, langka.
0: Patut dilindungi, Mas.
1: Langka orang ora langka.
2: Ha nggih menika rabinipun sapa?
1: Apa ya mau iki? Abiyasa.
2: Abiyasa. Mengko kowe ya ora langka to nek rabin kok langka niku.
1: Contoh nek lakon langka ngono apa?
2: Lakon langka iki mawane Superboy apa Superman?
1: Rabi ngono. Rabi ni Superboy ngono.
2: Nggih ampun sae menika pun sae. Lho kok lho pas metu naga wae lho apik banget iki wae.
1: Kapan le metu naga?
0: Naga metu jam pira?
2: Ora ndelok berarti aku.
1: Mau ki ra metu naga.
0: Nggih Pak D, kali Mas Toro ingkang kula tresnani. Terus pundi meneh atase ming bocah nglakoke lakon sing kaya ngene iki.
2: Ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Tapi meneh.
1: Wis bacut mayang ya, wis kelakon ning kono.
2: Ha iya wis bacut mayang nek
1: piye meneh?
2: Dat wingi-wingi piye meneh to arepan?
1: Nek lemu takon sak durunge
2: tak larang.
1: Nah, sakjane so, ngene iki ya sapa boleh buat.
2: Ha iya, ayo piye meneh?
1: Ha iya.
2: Maklum wae pisan.
0: Mati anak wong.
1: Lah, narasumbermu wingi sapa? Narasumber wingi.
0: Lah kula nek narasumber saking kathah Pak D.
2: Sapa wae?

0: cowok Farel
1: among nyabun iki saya bocah
0: ati
1: kon ngati-ati ya malah
2: among ati
0: kandhani kok
2: among ati
0: kuwi kuwi mas pak ketua diserot ki pak ketua ayo si Bagas

0: kowe aja ngati kok do joget ra wong. Yo yo yo yo yo yo. Wah, do ra do gelem iki.
1: Angel kok kowe iki.
0: Sik. Iki kowe iki mendem sik opo ya bendo wani.
2: Nggih, nyenggaki ya.
0: Oh.
2: Kowe gelem joget ning minta uang, kasih uang.
0: Ah. Wah, kowe motor duitan andangan kowe iki.
2: Oh, 100 gelem anakmu. Gowo ora? 100 dhewe gelem joget.
0: Piye? Yo melaku ning mburi kono yo.
2: Ya ben paling ora bendo senggah.
0: Heeh. Yo skor sindene wae.
2: Yo.
0: Ora sanggup mek opo piye ojokan karepe. Pisan-pisan iki ora sanggup mek. Yo, yo, ciro lu.
2: HP ya,
0: wis ben
2: dhewe omong-omongan wae.
0: Ben kono nyambut gawe.
2: Ayo, sembret lae wis ben nggih wae.

0: anak-anak pedalangan penerus pedalangan Yogyakarta. Iki kena campur lagi jiro lupat mau nempi tu walu kono urunan ngurung puluh ewu kono do tuku waur apa kono sa botol gocah nom
1: matur nuwun
0: nggih niki kula tak mandhap nggih
1: nggih nggih
0: mas kula jeng dobel niki kula
1: nggih matur nuwun nggih adik-adik kula dalang-dalang napa anak menika arpa ketoke ya durung manuh karo jamane abiyasa ya mas ya
0: wis
1: wis
0: mulane kan jenenge albiyasa iki jenenge
1: oh ya, wis nek wis wano. Oh nggih, matur nuwun pokoke apa apresiasinipun. Muga-muga ya tak dongake.
0: Ya anak-anak do turun dulu, turun dulu.
1: Besok bisa nerusake kridaning Sukra Kasih.
0: Ya, makasih.
1: Matur sembah nuwun ugi Mas Toro, Pak Diharno, Mas Faisal, Mas Riki atas masukanipun saran lan kritik angin kula nyanggit lakon sing wingit suwun yo Mas. Oh, well. Yo ngaturake karo para penabuh iki saka kadang Sukra Kasih. Hoi, Truk. Wis matur nuwun wis ditabuhi. Ayo neruske lakon metu telatah ngetan.

iki raja molo. Menawi wong kaya kula ngeten lha mboten ngertos nyuwun. Menapa leres Praja Wirata lan Padukendra Sang Maha Prabu Baginda Maswapati nggih sinuwun Durkandana. Iya. Pancen bener. Sira iki sapa dene ana satra kucem kang wadana nanging mencorong mawa teja sirai. Yen nitik saka sorating pasuryanmu sira iki dudu sak lumraing jamak titah. Dudu mung nom-noman gunung kang marak sebo ngarsaning sun. Kula pun abiyasa putra Kanjeng Rama Palasara kalian Kanjeng Ibu Durgandini. Waduh, mati aku.

dudu wong Wirata. Kowe sapa wae? Kowe ya wong Wirata. Aku Resi, aku Kanwa ya Palasara.

Kakang Narada. Oh, Ladala ya, hak penapi adik guru. Wekdal sak mangke kula ingkang saged mbantut gesangipun Sentanu. Nok nggih, adik guru monggo kula dherekaken.

katalika wau kacarita perang agenging negari Ngastina kelawan negari Wirata Sang Raden Setotomo pecah kapiraya lajeng Pangsiting Jawata Prabu Sentanu kedah dipun banjut raganipun minggah wonten kalangan ning yetmanipun yakti mlebet balangaken lebur seketi wonten kandutanipun Dewi Ambika.

Gera biasa mesti diwancine kersanipun kados pun di paman Prabu sira bakal tak daopake kelawan Dewi Ambika lan Ambalika kejaba saka iku dina iki uga aku bakal misuda jeneng sira dadi ratu ing negara Ngastina dejuluk Prabu Kresna Dipayana matur sembah nuwun paman Prabu.

0: mengenal tokoh pewayangan.
1: Nogorojo. Nogorojo iku jenenge wayang kulit. Wujude naga nganggo makutha. Ratuning ula mapan ing kayangan sumur Jolotudo. Maratuwane Bathara Wisnu lan eyange Prabu Sitijo. Ratu Trajutresna.